0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות, דף כף ג'. נתחיל מהשורה השמינית מלמעלה. אתיווה, אפר כשר שנתערב באפר מקלה, הולכין אחר הרוב לתמה. ויראו באפר מקלה הוא, למתמה. והיא אמר, תומעה כמן דייתה דמי, נהדיב מגע למתמה, לתמה במסע. היתמר עלה, אמר ביוסי ברבי חיינה, טהור מלתמה במגע, אבל מתמה במסע. אנחנו למדנו בדף הקודם, דף כ"ב עמוד א' למטה, אמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, הלוקח ציר מעם הארץ, משיקו במים וטהור ממה נפשך. ולאחר מכן אמר עזר רבי ירמיה, לא שנו אלא לטבול בהן פיתו, אבל לקדרה לה, מצא מן את מינו וניעור. התמצית של הדברים היא, שרבי ירמיה סובר, שגם דבר שהוא תמה, שהוא נפל לתוך כמות גדולה, והוא התבטל ברוב, התומעה הזאת לא פקעה, אלא היא עדיין קיימת, אלא שלא מתייחסים אליה, כיוון שיש פה רוב, אז הרוב מבטל אותה, אבל התומעה עדיין היא קיימת. זו הייתה סברתו של רבי ירמיה שם. ועל זה הגמרה עכשיו מביאה קושיה. איתיווה, המפרשים כותבים לפרש את דעתו של רשי, שלפי דרכו של רשי הקושיה הזאת הקשו אותה על רבי ירמיה, אבל לא אביי מקשה אותה, אלא חכם אחר מקשה אותה על שיטתו של רבי ירמיה. לתוספות יש כאן דרך אחרת בביור הסוגיה. אנחנו כמובן שמברים את סוגיה לפי דרכו של רשי. הגמרא מקשה על העיקרון הזה שסובר רבי ירמיה, כמו שאמרנו, שטומאה שנפלה לרוב והתבטלה, למרות שהיא לא מטמאה, מכל מקום הטומאה הזאת היא קיימת. מקשים על זה, הרי ידוע שאפר של פרה אדומה, אדם שנוגע בו סתם, ללא צורך, כתוב פסוק הנוגע במה נידה יטמא. אדם שנוגע באפר פרה הזו, הרי הוא נטמע עד הערב. אומר התנה, אם יש אפר כשר, אפר של פרה אדומה, שהוא יתערב באפר מקלה, כלומר, כל דבר שנשרף, זה נקרא אפר מקלה, אפר של דבר שנשרף. אפר מקלה, אדם שנוגע בו, לא נטמע. אפר של פרה אדומה, כמו שאמרנו, שנוגע בו ללא צורך, הרי שהוא נטמע. אם יתערב האפר הזה עם האפר הזה, אומר התנה, הולכין אחרי הרוב לטמא. דהיינו, אם הרוב זה אפר פרה אדומה, אדם שנוגע בזה נטמע. ואם יוצא מזה שהרוב זה אפר מקלה, ממילא אדם שנוגע באפר הזה אינו נטמע.

0: נטמא. אומרת הגמרא, לפי סברת רבי ירמיה, שאומר שהדבר הטמא שהתבטל ברוב, אף על פי שהוא לא מטמא בפועל, כי הוא בטל ברוב, וכל מקום הטומאה עצמה קיימת. אם כן לכאורה, כיוון שאפר של פרה אדומה, הוא מטמא גם במגע, גם במסע, עכשיו כאשר יש פה רוב של אפר מקלה כנגדו, אדם שיגע בו לא יהיה טמא. מכיוון שאני אומר, הוא נגע באפר של הרוב, אפר מקלה, הוא לא נגע באפר פרה אדומה. ולכן הוא טהור הנוגע. אבל מכל מקום, אדם שנשא את כל האפר הזה, ברור שהוא נשא גם את האפר של פרה אדומה. ואם אתה אומר לי שהטומאה לא התבטלה, היא קיימת. אז אם כן, מר לך אורה, אדם שנשא את כל האפר, את כל התערובת כולה, למה אני אומר שהוא לא יתמה על כל פנים במה שהוא נשא? ככה התנא אומר, אפר כשן טהר אפר מקלה הולכין אחר רוב לטמא. משמע, אם הרוב פה זה אפר מקלה, אז אינו מטמא בשום מצב. גם לא במסע. מדוע? לפי רבי ירמיה, זה לא מובן? עונה הגמרא, באמת הרי נאמר על זה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שלמדנו שאפר כשר שנטהרה באפר מקלה הולכין אחרי הרוב לטמא, דהיינו שאם הרוב זה אפר מקלה, זה לא מטמא, זה לא מטמא במגע. אבל במסע, אכן הוא מטמא. ודווקא כסברתו של רבי ירמיה. מוסיפה הגמרא להקשות. והאמר רב חסדא, נבלה בטלה בשחוטה. שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבלה. ככה הגרסה של רש"י. נהי דמגע למטמא, לטמא במסע. אמר לה, אתון בדרב חסדא מתניתו לה. ענה בדרבי חייה מתנינן לה. תנה רבי חייה, נבלה ושחוטה בטלות זו בזו. והתמרה לה, אמר רבי סיבר בחיינה, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. מוסיפה הגמרא להקשות. ידוע סברתו של התנא רבי יהודה, שמין במינו זה לא בטל. למשל, אם יש לך דם של כבש, זה דם מועט, התערב בדם של פר, שזה כמות מרובה מאוד, אומר, כיוון שזה אותו מין זה דם וזה דם, לכן זה לא בטל. ואותו הדם של הכבש, או הדם של הסעיר, זה נחשב שהוא עדיין קיים בו, זה לא בטל ברוב. זה סברת רבי יהודה. אומר ככה בחסדה, מה הדין עם חתיכה של נבלה? התערבה בשתי חתיכות של בשר שחוטה. בזה גם רבי יהודה יודע שאותה חתיכה בטלה ברוב. זה לא נו, אל תאמר לי, זה בשר וזה בשר. כמין במינו לבטיל. לא, זה בטל, מדוע? מפני שזה נקרא מין בשאינו מינו. שהרי הבשר של השחוטה, האם הוא יכול להיהפך להיות מטמא כמו נבלה? לא, בשר נבלה מטמא. ואילו בשר שחוטה, הוא יהיה מותר לעולם. ואם כן, כמה שהוא מותר לעולם נמצא, שהוא לא אותו המין של הבשר נבלה. לפיכך עכשיו מין בשאינו מינו, וזה בטל. ככה אומר רב חסדא. ולכן, הדינו שאותה נבלה בטלה בשחוטה. ואם אדם נוגע בזה, זה לא מטמא. שואלת הגמרא לכאורה. למה אתה אומר שהיא בטלה בשחוטה? משמע בטלה לגמרי. בשלמה אדם שיגע באחת מחתיכות, ודאי שהוא לא יתמה. פני שתמיד אני יכול לומר שהוא נגע בחתיכה של השחוטה, שזה הרוב. אבל אם האדם יגביע את כל החתיכות האלה יחד, למה לא יתמה במסע? שהרי אתה סובר שדבר שהוא תמה שיתערב, התומעה לא פקעה, אלא שאני לא מתייחס לזה. אם התומעה לא פקעה, אז אם האדם הזה בוודאי נשא גם את אותה חתיכה של נבלה, לכאורה יהיה תמה מחמת שהוא נשא את הנבלה. למה הלכה לא כך? אמר לו, אתם שונים את ההלכה הזאת שמי אמר אותה? אמר אותה רב חסדא. וחסדא הוא אמורה. אמורה עליו לפרש דבריו. ולפי שיטתכם, בוודאי, אם רב חסדא לא פירש דבריו, ואמר נבלה בתולה בשחותה אך ורק לעניין אכילה, לעניין שאותה נבלה היא לא מתאמה במגע, לא פירש דבריו שלעניין לתאמה במסע זה כן מתאמה. משמעות הדברים היא שנבלה בתולה בשחותה לכל העניינים, גם תאמה במסע או מלה קושתך קושיה. אבל אנחנו שונים את ההלכה הזאת, אמר רבי חייא בשם ברייתא בשם התנאים. ככה אמר רבי חייא בשם התנאים, נבלה ושחותה בטלות זו בזו. וכיוון שזה דברי תנאים, כידוע, תנאים מקצרים. ולכן באמת נאמר על זה דברי המורים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שהתנא אמר נבלה ושחותה בטלות זו בזו, זה רק טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. למה? פני שהטומאה לא פקעה, אלא רק התבטלה. אבל היא עדיין קיימת, חבויה שם. אחרי אם אדם נושא את הכל, ודאי שזה מטמא. ומלאין קושיה מכאן על רבי ירמיה, להפך, זה מחזק את שיטתו. והדתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, הרי זו תיקבר ונפטרה מן הבכורה. ותן רבי חייה, אינה מטמאה לא במגע ולא במסע. עמי, נהידי במגע. לא מטמאה, תטמא במסע. אשתיך. דיל משה נהכה, דהב ילה, טומאה סרוחה. אומרת הגמרא, הוסיף להקשות לו. למד לו משנה, שאם יש בהמה גסה, שהיא שפעה, הוציאה הרבה דם, שפעה חררת דם, הוציאה גושי דם, הרי זו, אותה חררה, תיקבר. כדי לפרסם, שהיה פה בעצם איזה כעין ולד. מה זה חררת דם הזו? מה זה גושי דם האלו? זה ודאי, זה היה איזה עובר שהוא נמוח ולכן נהפך לדם. זה נקרא חררת דם. נהפך לדם, ולכן אותו חררת דם הזו זה בעצם הפטר רחם. אותו ולד שיבלד אחר כך הוא כבר לא בכור. יש לו דין של פשוט. ולכן אותה הבהמה הזאת, ההרה הזאת תיקבר, כדי לפרסם את הדבר שהוולד שיוולד אחר כך הוא פטור מן הבכורה. ושנה הזה רבי חייא שאותה הררת דם היא לא מטמאה לא במגע ולא במסע. במגע מובן למה לא מטמא. למה? מכיוון שיש פה רוב של דם של האם, לא הדם של העובר שנהפך להיות דם. אבל מכל מקום, למה לא יטמא במסע? הרי אותו הדם הזה, זה דם שיש בתוכו דם של עובר. אז יש פה עובר. אז כיוון שנבלה מטמאה במסע, ואותו הנפל הזה, זה בעצם נבלה, אז לכאורה, למה לא מטמא במסע? שתק רבי ירמיה. אומרת הגמרא, אמר לו, דילמה, שנהכה, דהב ילה טומאה, סרוחה. כיוון שאותה העובר הזה הוא נימוח כל כך ואפילו גוי לא יכול לאכול את זה, אז לכן ממילא זה לא נחשב יותר בגדר נבלה, ולפיכך זה לא מטמא. הניחא לבר פדה דאמר טומאה חמורה עד לגר וטומאה קלה עד לכלב, הלחזיה לגר. אלא רבי יוחנן דאמר אחת זו ואחת זו עד לכלב, החזיה לכלב קשיה. אומרת הגמרא, יש הרי מחלוקת האמוראים. לפי דעת בר פדה, כל דבר שהוא מטמא טומאה חמורה, דהיינו מטמא אפילו במסע, אם הדבר הזה הוא נפסד מאכילת גוי, גר, כלומר גר תושב, גוי שומר רק שבע מצוות בנוח בלבד, והוא מחמת זה התורה התירה לו להתיישב בארץ ישראל, אז אם הדבר הזה שהוא מטמא במסע, נקרא מטמא טומאה חמורה, אם הוא נפסד מאכילת הגוי, אותו גר תושב לא יכול לאכול את זה, אלא זה כבר לא מטמא יותר. אבל טומאה קלה, דבר כזה שהוא לא מטמא במסע, אלא אך ורק במגע בלבד, אומר בר פדה, שזה מטמא כל זמן שזה ראוי עדיין לאכילת כלב. לפי השיטה הזו, אכן, דבריו של רבי ירמיה מתורצים. היות שאותו עובר הזה שהיה במעי הבהמה הוא נימוח ונהפך לדם, בוודאי שאותו הגוי, אותו הגר תושב לא יכול לאכול את זה. לפיכך נקרא טומאה סרוחה, וזה לא מטמא. לכן יפה אמר רבי חייא, לא מטמא לא מגע ולא מסע. ואז משתת רבי יוחנן שאמר, בין דבר שהוא מטמא טומאה חמורה, מטמא במסע, ובין דבר כזה שהוא מטמא טומאה קלה, דהיינו טומאת מגע, זה עדיין ממשיך לטמא עד שיפסד כל כך ולא יהיה ראוי לכלב. אם כן הרי אותו שפעת חררת דם, הרי חררת דם הזו ודאי שהוא יהיה לכלב, הכלב אוהב ללקק דם, אז אם כן מה לך הורה, כיוון שזה עדיין לא נפסד מאכילת הכלב, מדוע אני לא אומר שזה יהיה טמא במסע? כפי דרכו של רבי ירמיה, למה זה לא מטמא במסע? מתגמרה אחרת. דבריו של רבי ירמיה, לפי שיטתו של רבי יוחנן, הם קשים. גופה, בר פדה אמר, טומאה חמורה עד לגר, וטומאה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו בין דבר שהוא טומאה חמורה, דהיינו מטמא במסע, ובין דבר שהוא טומאה קלה, עד לכלב, זה מטמא כל זמן שעדיין לא נפסד מאכילת הכלב. מה התעמה דבר פדה? הרי הדברים של רבי יוחנן נפורסמים, כל דבר תמיד אני יודע בכל הלכות, בפסח, בכל עניין, כל דבר שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, יש עליו שם של אוכל עליו. כן, מניין לבר פדה החידוש הזה, שדבר שהוא מטמא טומאה חמורה, גם טומאת מסע, אם הוא לא ראוי לגר תושב, זה כבר לא מטמא. עונה הגמרא דכתיב, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשערה תתננה ואכלה. הראויה לגר, קרויה נבלה, ושאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה. הפסוק אומר, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשערה, דהיינו, לאותו גר תושב, תיתן לו את זה ואוכל. איך התורה מגדירה נבלה? דבר שאותו, אותה נבלה, אתה יכול להביא אותה לאותו הגוי הגר תושב שיאכל אותה. אבל אם אותו הגר תושב לא יכול לאכול את זה, מלא זה לא קרוי נבלה. נבלה כידוע, היא מטמאה, טומאה חמורה, מטמאה במסע. ואומרת התורה שאם זה לא מטמא במסע, אם כן ממלא, אם זה לא ראוי לגר, זה כבר לא קרוי נבלה וזה לא מטמא במסע. מכאן למען את הכלל הזה, שכל דבר שהוא טומאה חמורה, אם הוא לא ראוי לגר, הרי שאינו מטמא. וידך, למעותה אחד יצריך מעיקרה. לעומת זה דעת רבי יוחנן, סובר שגם דבר כזה שהוא מטמא טומאה חמורה, כל זמן שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, הוא מטמא, עדיין שמנבלה עליו. כאן התורה שאמרה שאם זה לא ראוי לגר זה לא קרוי נבלה, כוונת התורה דווקא בדבר כזה שהוא מעולם לא היה ראוי לטמא במסע, כגון נבלה כזו שעוד בחיה בהמה, בהמה כל זמן שהיא חיה, הרי היא לא מטמא, אבל עוד בחיה בהמה, למשל, נשברו האיברים שלה הפנימיים בחיים, והיא תליעה, וממילא זה לא ראוי לאכילת גוי, כלב עדיין יאכל את זה. אם אותה בהמה היא מתה, נעשית נבלה, אז אותם האיברים האלו שהיה בהם חולי, והיו מתולעים עוד בחיי הבהמה, חלקים האלו, את זה אומרת התורה, כמה שזה לא ראוי לגר, ממילא זה לא קרוי נבלה ולא מטמא במסע. אבל נבלה כזו, שברגע שהיא מתה, היא הייתה ראויה לאכילה לגר תושב, ורק לאחר מכן, אותה נבלה היא שריחה, כל זמן שהיא עדיין ראויה לאכילה לגר, הרי שאותה נבלה היא עדיין מטמא במסע ככה, מסביר רבי יוחנן. וידך, הסריחה מעיקרה, לא צריכה קרא למעותה, אפרה בעלמה הוא. לעומת זה, בר פדה אומר, לא ייתכן שהתורה שבאה ללמד אותי, שנבלה שאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה, באה לשלול את המקרה הזה, שאותם חתיכות בשר שהסריחו עוד מתחילה, עוד מחיים של הבהמה. כי זה פשוט, שזה נקרא אפר בעלמה, ובוודאי, שזה לא מטמא, לא יעולה בדעתי לחשוב שזה מטמא, עד שצריך לקח פסוק. אין ספק, אומר בר פדה, מה שצריך הפסוק להשמיעני, שנבלה שאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה, זה מדבר על דבר כזה, נבלה שבשעה שמתה, היא הייתה ראויה לאכילה לגר. אף על פי כן, אם התקלקלה מאכילה, והיא לא ראויה כבר לאכילת אדם, אותו הגוי, הרי שמכאן ואילך, הטומאה, פוקעת ממנה. תנען, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה שפעה חררת דם, הרי זו תיקבר ונפטרת מן הבכורה. ותנא רבי חייא, אינה מטמאה, לא במגע ולא במסע. ואמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. מהי אריה משום ביטול ברוב? טיפוך לי, דלה התחזה כלל, הנמי התחזה מעיקרה אגב אימה. למדנו מכאן על כל פנים שלכל הדעות, דבר שמתחילתו לא היה ראוי לאכילת אדם, לכל הדעות זה לא מתמה. שואלת הגמרא, אם כן, הרי למדנו למעלה שרבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, גושים של דם, הרי זו תיקבר אותה חררת דם, ונפטרת מן הבכורה. ורבי חייא אמר על כך, שאותה חררת דם היא לא מתמה לא במגע ולא במסע. מדוע? הרי לכאורה זה עובר שנימוח, אז למה זה לא יחשב כמו לבלה שזה מתמה? אמר ביוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. כלומר, כיוון שאותו העובר, לא רק הוא נמצא שם באותה חררת דם, יש פה רוב של הדם של האם, שהוא נשפך יחד עם אותו עובר. והרוב זה דווקא הדם של האם, שהוא לא מתמה, הוא לא נחשב נבלה. לכן, אותו הדם של העובר בטל ברוב, וזה לא מתמה. שואלת הגמרא, למה רבי יוחנן צריך להסביר מטעם ביטול ברוב? הרי לך אורה, כיוון שמהרגע שזה יצא, זה לא יצא חתיכות בשר, זה יצא דם, ואם כן זה לא ראוי לאדם, אז לכל הדעות בלב אחי זה לא מתמה. אז למה צריך להגיע טעם של ביטול ברוב? עונה הגמרא, לא מסתכלים על כך ברגע שהוא נימוח ויצא, אלא אותו העובר בעודו במעי אמו, ברגע שהוא הפסיק ההיריון הזה של העובר, באותה שעה זה היה חתיכת בשר, אילו היו שוחטים את אותה האם, והיו לוקחים את אותו העובר שנמצא בתוך מעי אמו, היו יכולים להביא את זה לגוי, היה אוכל את זה. לפיכך, כיוון שבאותה שעה זה היה ראוי לאכל, זה לא נקרא שרוח מעיקרו, ובאמת אותו העובר היה ראוי לתמק תומת נבלה. והסיבה שיוצאת אותה שפעת, אותה חררת דם, שזה לא מתמז, זה אך ורק בגלל הביטול ברוב. דן הטעם, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו, תמה. אמר נחמן, אמר רבה ברבו, זאת אומרת, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר. ולמה לי מחצה? אפילו בציר מחצה נמי, והנימה שהוא הבא לפלגה, הוא פלגה לבטיל, אמה עד מחצה. איבא את אמה, תומת עם הארץ דרבנן, תומת משכין דרבנן, ברובה גזרו רבנן, פלגה ופלגה לה גזרו בה רבנן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו טמא. מה הקדמה קצרה? למדנו בדף הקודם, כאשר יש דג, היו סוחטים אותו, מוצאים מנו משקה כזה, זה נקרא ציר. הציר הזה, הוא לא מקבל טומאה, כי באמת הוא לא נקרא אוכל. זה נקרא כמו זעה. בעלמה, אין השם של אוכל. עמי הרצות היו מוכרים את זה, אבל היו מערבים זה מים. המים האלו, מים של עם הארץ, משקה של עם הארץ, זה הכל טמא. כי עמי הרצות לא מקפידים בטהורה. אז לכן, כל מה שעם הארץ נוגע בו, זה טמא. אז למדנו למעלה, שאדם שקונה ציר מעם הארץ, ויש לו ספק כמה מים יש בתוכו, יכול אדם לקחת את הציר הזה, להכניס אותו לתוך ממקווה, והציר הזה הוא טהור ממה נפשך. למה? אם הרוב זה מים, אז הרי שהמים האלו, ברגע שאתה מכניס אותם לתוך מהמקווה, אתה משיק אותם, מחבר אותם למהמקווה, ומילא המים האלו הם נטהרים. ומילא כל הציר הזה הוא טהור. ואם היה פה פחות מרוב של הציר מים, היה כמות קטנה יותר, אז ממילא הציר הזה לא נחשב שמעורבים בתוכו מים, כי המים האלה בטלים ברוב. הם מים טמאים, אבל בטלים ברוב. כשאתה לוקח את הציר הזה ושם אותו בתוך המקווה, המים האלו הטמאים שהיו בתוכו הם לא נטהרים, כיוון שזה נחשב ששמת ציר בתוך מקווה, לא מים. מקווה מטהר כלים או בני אדם, אבל לא מטהר אוכלים, חוץ ממים. כמו שדברנו, כי מים זה נחשב חיבור. אז הציר הזה, אם רובו זה ציר, כשאתה שם אותו בתוך המקווה, אז המים הטמאים שבתוכו הם לא ניתרים, הם נשארים טמאים, אלא שבפועל הם לא מטמאים מפני שהם בטלים לרוב, והרוב זה ציר. אז זה אומר התנא רבי אליעזר יעקב, ציר טהור, תהיינו כגון שאדם לקח את הציר הזה, נכניס אותו תוך המים, תוך מי המקווה. עכשיו אני דן אותו כטהור ממה נפשך, כמו שהסברנו בדף הקודם. אם אחר כך נפל לתוכו מעט מים של עם הארץ, הרי שאני אומר שעכשיו כל הציר הזה הוא תמי. למה? כי אני חושש, אולי היה פה לפני כן מעט מים בתוך הציר הזה, ולכן כשהכנסת את זה לתוך המקווה זה לא נטהר. אבל עכשיו כשנוסף עליו עוד מעט מים של אותו עם הארץ, נעשה פה רוב של מים טמאים, וממילא כל הציר הזה טמא. באמת, כך הגמרא, אמר נחמן, אמר רבה ברבו. זאת אומרת, מכאן אנו מדים שייתכן שעמי הארץ האלו הם נחשדו לערב מחץ המים בתוך הציר. וממילא, אני חושש שעכשיו עם טיפת מים החדשה, טיפת מים של עם הארץ שנוספה פה כעת, ממילא זה נוצר פה רוב, ולכן כל הציר הזה הוא טמא. שאת הגמרא, למה לך להסביר שאותו עם הארץ הוא מערב מחצה מים בציר? אפילו אם תאמר שעם הארץ הוא מערב פחות ממחצה מים בציר. מכל מקום, למה רבי אליעזר יעקב אמר שאם נפל לתוכו עכשיו עוד מעט מים, זה תמים? מפני שבוא נאמר שאותו העם הארץ ערב בתחילה 49% בלבד מים. ולכן כשהטבלת את הציר הזה בתוך מי המקווה, זה לא ניתר, כי היה נחשב רובו אוכל, רובו נחשב ציר, והוא לא ניתר מי המקווה. אבל עכשיו כשהוספת לתוכו עוד טיפת מים, נוצר 50% מים, 50% ציר, ומילא 50% מים האלו הם לא בטלים בציר. ולפיכך, זה נחשב כמו דבר תמה. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, באמת, אמה עד מחצה. נחשדו עמי הארץ לערב קרוב לחצי מים בציר, ולכן אומר זה יעקב, אולי נוספו עכשיו עוד טיפה, אומר לזה חצי חצי, ולכן הכל עכשיו כתמי. תשובה נוספת אומרת הגמרא, אפשר לומר שבאמת חייבים אנחנו לומר שעמי הארצות ייתכן שהם מערבים חצי מים ממש בציר. אילו הם היו מערבים פחות מחצי מים בציר, אז גם עכשיו נוספה טיפת מים ויש פה 50% מים של עם הארץ ו-50% ציר, הייתי אומר שהציר הזה כולו טהור. למה? הרי תומת עם הארץ זה רק דרבנן, כי לא ידוע לנו שאותו עם הארץ באמת הוא נגע באיזה שרץ ונטמע, רק אני חושד בו מפני שהם לא מקפידים בדיני טהורה מספיק. והרי כל מה שאני אומר שהמשקין האלו הם טמאים, זה רק מדרבנן בלבד. כיוון שתומעת משקין רק דרבנן בלבד, מתי החכמים גזרו? דווקא כאשר יש רוב של משקה. אבל אם כל המשקה שנשפוע עם הארץ זה אף ורק חצי בלבד, הייתי צריך לומר שהחכמים לא גזרו בזה, והציר אז יהיה טהור. כן, למה רבי אליעזר יעקב אומר ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו טמא? הכוכח, בני שני חושב, אולי מתחילה עם הארץ שם שמה חצי מים טמאים, ועכשיו נוסף פה עוד מים, לכן יש פה רוב של מים טמאים, ולכן אני אומר שהציר הזה הוא טמא. מדיתי, רבן שמעון גמליאל אומר, הלוקח בהמה מניקה מן הגוי, אין חושין שמי בנה של אחרת היה. הלכה הראשונה הוא אומר, אדם שלוקח בהמה מגוי, ורואה שבהמה הזאת היא מניקה איזה ולד, איזה עגל קטן, אז אני לא אומר אולי, הבהמה הזאת למה יש לה חלב? הרי בדרך כלל בהמות שמעולם לא ילדו, אז אין להם חלב. אני יכול לומר לא, אבל יש כאלה בהמות מועטות שיש להם חלב, אפילו שלא יניקו, אפילו שמעולם לא ילדו. והנה אני רואה הרי שיש איזה עגל קטן שנשרח אחריה והיא מניקה אותו, אז אני עדיין יכול לומר שהיא פשוט אוהבת את הבן של החברה שלה ומניקה אותו, למרות שבזכרה לא אוכל לו הבן, לא הבן שלה. וממילא לפי זה אני אחשוש שאולי הוולד הבא שיוולד לאותה בהמה הוא בכור. כך אני יכול לחשוב. בא הרבה שם גם אני אומר, לא חוששים, אלא אם אתה רואה בהמה שמניקה איזה ולד כלשהו, זה ודאי הוולד שלה, הוא לא בכור, כי הבכור זה רק כאשר בהמות שנולדו אצל ישראל. אומר לה, אם אתה קונה את הבהמה הזו, ולאחר מכן יוולדו לה בהמות כשהבהמה שייכת כבר לך, כל הבהמות ההם אינן בכורות. מוסיף ואומר, נכנס תוך עדרו וראה את המבקירות מניקות שאינן מבקירות מניקות. אין חושין שמי בנה של זו בא לו אצל זו, או שמי בנה של זו בא לו אצל זו. אדם נכנס תוך עדר, ורואה שם 10 בהמות. רואה בהמות שילדו לראשונה, 5 בהמות, וכולם מניקות, כל אחד איזה בהמה, איזה ולד, עגל קטן. ורואה גם 5 בהמות אחרות, שהן לא מבקירות, כבר ילדו בעבר. גם הן מניקות ולדות. אני לא חושש אולי, הוולד הזה של המבקיר, שהוא יונק מהמבקירה, הוא בעצם, לא, זה לא הבן שלה, אלא הוא בן של מישהו אחר. ואותו הוולד שיונק מהאימא שהיא כבר ביקרה בעבר, זה הבן של המבקירה. הוא ממילא, אני לא יודע מי פה בכור, מי לא בכור, לא אומרים כך. אלא כל ולד, מי שאתה רואה אותו שיונק מאימא מסוימת, זה ולד שלה. אם הוולד הזה יונק מהאם המבקירה, אז ודאי זה בכור. ואם הוולד הזה יונק מאם שאינה מבקירה, אז הוא אינו בכור. גמרא, אמר נחמן משמד דרב, הלכתה בחולי פרקין, באה פלוגתה. כל המשניות שאינו במשנה שלנו, הלכה כמותם חוץ, מהלכות שיש בהם מחלוקת. אמר שאת אמינה כי נעים שכיב, רב אמרה לה שמעתה. אמרתי, אומר רב ששת, שרב כאשר היה עייף, אמרת הלכה הזו. למה? כי הוא לא צריך להגיד את ההלכה הזו, זה דברים פשוטים. היה, אלימה הרשע, פליגי רבי שמעאל ורבי עקיבא, אם כוונתו לומר לי על המשנה שלמדנו ברשע, שעז למשל עד גיל שנה, אם ילדה ולד, זה ודאי בכור. מעבר לזה, אם ילדה לאחר גיל שנה, אז זה ספק. הרי בדבר הזה שמחלוקת ברבי שמעאל ורבי עקיבא, הוא סובר אפילו ולד שנולד תוך שנה ראשונה, יש בו ספק. אלא עד רבי אליעזר בן יעקב, שאמר שאם שפעה חררת דם, אז היא פותרת הוולד הבא מן הבכורה. את זה הוא בא לחדש שככה הלכה? הרי זה פשוט שהלכה כמותו. משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. כלומר, רבי אליעזר בן יעקב, הדברים שלו לא נמצאים הרבה בתוך ה-6 סדרי משנה. קו, שיעור קטן, בשיעור של קו בלבד, לא שיעור שאה, לא איפה, לא קור. אבל נקי כל דבריו, הלכה כמותו. אל את רבן שעון גמליאל, מפלג פליג בבריתה, מה בא להגיד לי? שהלכה כמו רבן שעון גמליאל ששנינו משנתנו כאן? הרי באמת, הדברים האלו הם שני מחלוקת. בבריתה יש דעה חולקת על זה. אז אם כן, אדרבה, בזה אין לך כמותו יוצא. אלא עד רבי יוסי בן המשולם, זה רבי יוסי המשולם ששנינו אותו במשנה הבאה, האמר רב חדס דינק ורב אמר פעם אחר בזדמנות אחרת, דאמר רב הלכתה כרבי יוסי בן המשולם. אלא השיער בעל מום, מפלג פליגי עקביה בן הלל ורבנן. אלא הדין של המשנה של לאחר מכן בפרק שלנו, לגבי שיער בעל מום, גם בזה הרי יש מחלוקת. אם כן, בלב אחי רב אמר שבדבר שמחלוקת, אז זה לא אמרת שלך כמותם. אז אם כן, מה רב בא לחדש שבחולי פרקין הלכה כמו המשנה? עונה גמרא לעולם עד רבן שעון גמליאל, דהק משמע לן, דבריתא לא פלוגתא היא. אומרת הגמרא, באמת הוא בא לחדש שההלכה היא כמו רבן שעון גמליאל שני משנתנו. הוא בא לחדש שאף על פי שבריתא ראינו דעה חולקת, דע לך שלא מתייחסים לאותה דעה כלל, אלא עיקר הוא כמו המשנה שלנו. שואת הגמרא, וכיוון דאמר רב הלכתה בחולי פרקין בא מפלוגתא, הלכה כי רבי יוסי בן המשולם, למה לי? אז אחרי שהוא אמר כאן שמשנתנו, כל המשניות שלנו בפרק, הלכה כמותם, חוץ מדבר שהוא מחלוקת. אז למה צריך להגיד הלכה כי רבי יוסי בן המשולם? הרי רבי יוסי בן המשולם שנשנו במשנתנו, אין במחלוקת. עונה הגמרא, היא אמר הלכתה בחולי פרקין, ולאמה הלכתה כי רבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא עד רבי יוסי בן המשולם קאי. ומאי בחולי פרקין, דרבי יוסי תרתי אמר. פלוגתא דבריתא, פלוגתא היא. השמוענן לך כרבי יוסי, לשמוענן דד רבן שעון גמליאל קאי, פלוגתא דבריתא, לה פלוגתא היא. אומרת הגמרא, לולא שאמר מפורש שלך כרבי יוסי מן המשולם, הייתי חושב שמה שהוא אמר כאן, הלכה בחולי פרקין, הוא בא להשמיע בסך הכל שהלכה כרבי יוסי בן המשולם. ולמה בחולי פרקין נשמע כמה הלכות? כן, כי רבי יוסי שם בן המשולם אמר שתי הלכות, לכן אמר בחולי פרקין. אבל דברי רבן שעון גמליאל, אולי אין לך כמותו, כי הוא אמר בר מפלוגתא, והרי יש מחלוקת על דבריו בבריתא. לכן בא לומר, לא, חוץ מרבי יוסי בן המשולם, הלכה גם כאן כרבן שעון גמליאל, כי החולקים על הבריתא, הם לא נחשבים בכלל לדעה החולקת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את החודש. היום יום שני, 12 באוקטובר 2026, א' בחודש חשוון תשפ"ז, חודש טוב שיהיה. 12 באוקטובר, שיר שכתב אברהם בלבן ב-1978, 5 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים. 12 באוקטובר 1978, בשקם תל אביב, אישה שכוחה כותבת תאריך על צ'ק, כותבת 12 אוקטובר 1973. 78 גברת, לא 73, קורא הקופאי, צוחק, קופה על מקומו, מלחש, מה אפשר לעשות גברת, מה אפשר לעשות. אני בהשראת השיר של אברהם בלבן, כתבתי 7 באוקטובר 2024, בתחנת דלק דור אלון, בכניסה לקיבוץ כפר עזה, לוחם מיוזה, מזמין הפוך ומחבק את חברו לנשק, שואל, מה להזמין לך אחי? ובמקביל שולח הודעות וואטסאפ לחברתו המודאגת, מסמס לה, אנחנו בטוב מאמי 3 נקודות, אוהב 3 נקודות, ומוסיף לב גדול ונשיקה פורחת. כותב לה, נכנסים שוב 3 נקודות, לא יהיה זמין 3 נקודות. היום הזה לא בא לי בטוב, הוא חותם. 7 באוקטובר 23. דורי, מה נהיה? שואלת החברה בתגובה מהירה. שבת 24 דורי, שנת 24, ומוסיפה. הלוואי והייתי לידך לחיבוק ארוך וצמוד עם נשיקה על השפתיים, כדי להשכיח ממך את היום ההוא, את השנה הארורה הזו. אוהבת. כן, אז הימים שלנו הם ימים כאלה של זיכרון ועדות. תכף נהיה עם כותרות ותובנות, תודה שאתם איתנו. יערה אבדו היא העורכת שלנו, ואורנה שטיפקר על הכל. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: זה מין ימים כאלה שנקראים ימים שהחדשות הן חדשות שיותר פרשנויות, יותר יוזמות מערכתיות, לכן גם העיתונים הם במתכונת הזו. הכותרת בידיעות אחרונות, חשיפה של נחום ברנע על משפחות החטופים שגייסו את התובע בהאג, אבל כך בראשית בידיעות אחרונות, נתניהו נסוג מהעסקה. המתווה שהונח על השולחן ביולי 24 נתפר על דעת כל הצדדים. כדי להקל על נתניהו, ביקש מתי המשפחות מעיקרים חן לבטל את צו המעצר נגד ראש הממשלה, אבל המסע ומתן קרס, ולא בגלל לחצים של בן גביר וסמוטריץ'. נתניהו, כך נחום ברנע, התקשה לחתום על עסקה שתתפרש כסיום המלחמה 9 חודשים אחרי הטבח, וחשש ממהלך שיחזק את הריס לקראת הבחירות לנשיאות בארצות הברית. טוב, 15 ימים לבחירות, המבצע להחלשת בן גביר. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ידיעות אחרונות, כותבת בליכוד מבינים, אם יקימו את הממשלה הבאה, הדרך היחידה למנוע מיושב ראש עוצמה יהודית את תפקיד שר הביטחון היא לשתות ממנו מנדטים. זוהי הסיבה העיקרית לנתק שבין נתניהו לבן גביר, ומנגד שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' מתהדק, והוא כולל מטה שטח דו מפלגתי וקמפיין משותף להצלת הימין. כך מורן אזולאי. אני אגיד בסוגריים שאמרתי את זה, הערכה שלי שבן גביר יהיה הפתעת הבחירות. שוב, נורא תלוי מה יהיה עם וינטר, שכרגע על פי סקרים של, לדעתי כמעט כל הערוצים. אולי ב-I-24 הוא כבר עובר את אחוז החסימה, אבל בכל שאר הערוצים הוא לא עובר את אחוז, הוא לא עובר את אחוז החסימה. העדות הדרמטית של מנדלבליט, גם זה בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, נתנאל בנדל, הופעתו של היועמ"ש לשעבר בבית המשפט עוררה שאלות קשות על התנהלות המשטרה והתביעה בתיקי נתניהו, על התרגילים המפוקפקים של החוקרים ועל גבולות הפיקוח בהליכים הפליליים נגד בכירים. כן, תראו, איך כמה מילים על הסיפור של עדות מנדלבליט, עדותו של מי שכיהן כיועץ משפטי לממשלה בזמן שהוחלט על חקירת תיקי ה-1000, 2000, 4000. החקירה, העדות אתמול העלתה שאלות על גבולות האישור לחקירת ראש ממשלה, על התרגיל המפוקפק שביצע המשטרה, על אופן הפיקוח מצד הפרקליטות, וגם המתנה שהונקה אתמול להגנה, וככל הנראה גם חסכה כאב ראש לשופטים. אז היה אתמול דיון סוער במסגרת תיקי ראש הממשלה, והסיפור הזה של מנדלבליט, שהעניק להגנה מתנה, ככל הנראה הוא גם חסך משופטי נתניהו התלבטות, הוא קבע שתרגיל החקירה שנעשה לניר חפץ, היה תרגיל חקירה פסול. זאת אמירה משמעותית, משום שהיא מנוגדת לעמדת הפרקליטות, ולפי הפסיקה, חשוד צריך לקבל את ההחלטה להפוך לעד מדינה מרצונו החופשי. ובמקרה הזה זה לא מה שהיה. טוב, אז זאת רק ההתחלה. לדיון אתמול הגיע גם יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נווה, ולבקשת סנגורו של נתניהו. המסר היה ברור. הקלטת השיחה בין מנדלבליט לנווה, שבה אמר היועמ"ש לשעבר כי שי ניצן מחזיק אותי בגרון, עשויה לעלות בקרוב בבית המשפט. לדעתי יהיו שתי שאלות שהסנגוריה תצטרך לשאול את מנדלבליט. האם באמת החזיקו אותך בגרון? מי החזיק אותך בגרון? והאם העובדה שהחלטת על הגשת כתב אישום נבעה מזה שהוחזקת בגרון? לא יאמן. טוב, את עמדתי אתם מכירים. מהרגע הראשון חשבתי, בוודאי כשהיינו בחזית 7 המלחמות, במלחמה על הבית, חשבתי שצריך היה לבטל את המשפט, ואמרתי כל הזמן שלא היה קורה שום דבר אם המשפט הזה היה מתנהל אחרי המלחמה על הבית, אחרי שאנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, ועדיין מה שנקרא החיילים שלנו בסוריה, החיילים שלנו בלבנון, החיילים שלנו בעזה, החיילים שלנו ביהודה ושומרון. אנחנו נמתחים עד הקצה בכל מה שקשור לכוננות ולמוכנות, גם בים, גם באוויר וביבשה. פחות משבועיים לפני, כאילו שבועיים לפני הבחירות, אני חושב שהדבר המתבקש ביותר, בוודאי ובוודאי, אחרי שפעמיים שופטי בית המשפט, במשפט נתניהו, אומרים, אין שוחד. הם אומרים לפרקליטות, הלו, אין שוחד, אין שוחד, תרדו מהשוחד. ואנחנו נזכרים גם באמירה של מנדלבליט שאמר, אלמלא הסיפור של השוחד לא הייתי מגיש כתב אישום. אז בואו, הסיפור הזה צריך להיפסק, הסאגה הזו צריכה להיפסק, והמשפט הזה צריך להתבטל, והציבור, מה שנקרא, יגיד את דברו ב-27 באוקטובר. זה פגיעה איך אני אגדיר, זה פגיעה בעולם הזה של המשפט, זה פגיעה באכיפת החוק, זה עולמות שבהם אתה פשוט נבוך, ואתה רואה איך עשו את מה שעשו. זהו, כן. מה יש לי יובל יפח מאור יהודה להגיב לי? שימון, מי שמשלם את כל ההוצאות של בית משפט לא יכולים לתבוע את הטובים שסתם מושכים את המשפט הזה. ניצה סבג, בוקר טוב, חודש טוב. מנדלבליט פשוט בושה, שישלמו גם ניצן על שייך. עוד יצאו הרבה שפנים מהכובע לקראת הבחירות. זהו, שאני כבר מעדיף שלא יהיה כבר, זה די כבר עם השפנים. אנחנו צריכים להפסיק עם המשפט הזה. והשיקולים הם זה, ניצה סבג ממושב שוב, בדיוק, העם יגיד את דברו. עמית טל, תודה שאתה איתנו מסדרות. שמעון כחלון מאשקלון, בואו נראה. חודש טוב שמעון, חודש, שמעון, אני מתנצל, שכחתי לקחת בסוף את את היומן, הייתי אתמול באשקלון ורציתי לקפוץ לרוז'ה. אני אקפוץ אבל, ובלי נדר. אולי מחר שאני אהיה בכפר עזה, אני אקח את היומן. תודה שמעון כחלון שהביא לי לוח שנה ויומן. בעודנו מדברים. מאור מורביה, אתם יודעים שיש כיתות כוננות, ומאור מורביה הוא מפקד כיתת הכוננות אצלנו בכפר עזה. בדקות הקרובות קולות פיצוץ יזומים בגזרה הצפונית. זה הסיפור שלנו, אנחנו כמעט כל לילה וכל ערב וכל זה מקבלים הודעות על פיצוצים יזומים, וזה של כוחותינו, אז טוב שכך, ושיעשו את כל מה שצריך לעשות, ושיעשו ממש את כל מה שצריך לעשות. זה מתחבר לזה זה מתחבר לזה שהסיפור הזה של העוטף עדיין לא הסתיים, ובגלל זה גם ארגון ועמותת הביתה, מבקשים מממשלת ישראל ומהמתמודדים עכשיו, מהמפלגות, מה שנקרא, שמתמודדות בבחירות הקרובות, הם פורום הביתה, זה עוד היה בושרי בכתבת שלנו, של ישראל היום בדרום, מספרת על כך שפורום הביתה שמאגד את 14 יישובים בעוטף עזה שנפגעו באופן הקשה ביותר, בטבח השיבה באוקטובר, פועל בחודשים האחרונים מול המפלגות הגדולות, כדי להגן כבר בהסכמים קואליציוניים של הממשלה הבאה, שורה של התחייבויות לביטחון, לשיקום ולצמיחתו של החבל. הפורום דורש להגן על תקציבי החבל מפני קיצוצים רוחביים, ונקבע שכספים שלא נוצלו במסגרת מנהלת תקומה, לא יחזרו לקופת המדינה, אלא יוקצו מחדש לצורכי החבל. טוב, אז זאת הזדמנות טובה, יערה, שנלך לשיר של גולדי פוירשטיין, שהיא כתבה ככה, שאני יודעת שהחגים זה לא זמן קלאסי וגם אחרי, אבל לא יכולתי לחשוב להוציא את השיר הזה לא בסוכות. טקסט ראשון שכתבתי, גולדי פוירשטיין, והלחנתי לפני שנתיים וחצי, טקסט שהפך לשיר שנקרא בדרך לנירים, שיר שכתבתי אחרי הפעם הראשונה מהשביעי שביקרתי בבית שלנו בקיבוץ נירים. בכלל, אתם יודעים שבתוכנית שלנו אנחנו ככה תמיד מפרגנים לחבר'ה שלנו. גולדי פוירשטיין הסי מתגוררת בקיבוץ נירים. אחרי המפגש עם השיבה באוקטובר היא התחילה לכתוב ולהלחין ולהופיע עם שירים משלה. ובשירים שלה היא מביאה את הגעגועים לבית שהיה ואת רגעי האור והצל שבסופו של דבר הובילו אותה לעשייה מוזיקלית מקורית ובעלת סגנון ייחודי ומסקרן. ולדעתי המופע הקרוב, כן, המופע הקרוב ב-20 באוקטובר, ב-18 באוקטובר, סליחה, ב-8, בסטודיו תמוז בבאר שבע. קלידים וקולות, שירה וייסלר, הנה גולדי פוירשטיין-הס. הנה, בבקשה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. אמרתי כבר כמה פעמים גם על ניצן אלון שהיה במערך החטופים והשבועים, גם יואב גלנט שהיה שר הביטחון של השבעה באוקטובר, יואב הורוביץ שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה של לשכה, ועכשיו אבי גיל שהיה המזכיר הצבאי. מה נהיה מהאנשים האלה שהם בתפקידים בכירים, הם פקידים בכירים, הם קצינים בכירים, ששלוש שנים אחרי מתעוררים משנת היופי שלהם, ופשוט נזכרים שכשהם היו בתפקידים הבכירים האלה והרגישים כל כך, היו בחדר כל מיני, בחדר ובלשכות שלהם, המאוד אגב מפוארות ועם הרבה מאוד מזכירות ומזכירים וג'יפים והבטחה ומזכורות של עשרות אלפי שקלים והמון פרסום והמון עילה והמון כבוד והמון שליחות וטוטוטו וטטטה. ובסוף מה? שלוש שנים אחרי, שנתיים וחצי אחרי, יש מי שמתעורר משנת היופי שלו אחרי ארבע שנים, שבע שנים. כשאני הייתי בתפקיד, אז היו דגלים שחורים. יכולנו לשחרר יותר חטופים, אבל הם לא שוחררו משיקולים פוליטיים. מה אתה חושב, ניצן אלון, כשאתה אומר כזה משפט? יכולנו לשחרר... מה אתה חושב שהמשפחות יגידו, המשפחות השקולות של החטופים? מה אתה מתעורר? ולמה באותם רגעים שבהם היית בתפקיד, אפילו בחדר הסגור לא באת ואמרת, חבר'ה, אני לא יכול לעשות שקר בנפשי. לא יכול. עם כל הכבוד, אתם יודעים מה? אל תצאו החוצה. אתם בתפקידים, אל תצאו החוצה. תחכו שהתפקיד יסתיים ואז תגידו. אל תחכו כמה שנים. אבל באותו הרגע שדגל שחור מתנוסס מעל ראשכם בחדר או בלשכה, תקומו ותגידו, לא יכול עוד. תודה. אני פשוט לא יכול. לא יכול להיות בסיטואציה הזאת, ותתפטרו. או תסיימו תפקיד, או תודיעו שאתם לא יכולים להמשיך בתפקיד, ואז העיתונאים ישאלו למה אתם לא יכולים להמשיך בתפקיד, ויהיה מי שיגיד, ויהיה מי שלא יגיד, ואולי יגידו את הדברים בשם אומרם, ויגידו אולי את הדברים לא בשם אומרם. אבל מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? גיבורים גדולים, אתם לא גיבורים גדולים, אתם עכברים קטנים, ואתם פחדנים, ואתם מוגי לב, ואתם מעלתם באמון של הציבור, ואתם בגדתם באמון שלנו. מי שהולך לשליחות ציבורית צריך לעמוד מול ראש ממשלה, מול שר ביטחון, מול כל מי שאתם רוצים, ואם זה לא מתאים למה שנקרא לעמוד השדרה שלו, שיגיד לו לא. שיגיד לו לא, שיגיד לו ושילך הביתה. ויודעים מה? ואני אגיד את זה בצניעות המתבקשת, בלי לפרט יותר מדי. כשאני הייתי, כולה מה אני הייתי? הייתי מפקד גלי צהל, הייתי מנהל כל ישראל? כן? והייתי בסיטואציות כאלה שאמרתי למי שצריך לא. ואמרתי, חזרתי אחר כך מאותן שיחות ואמרתי, אני זוכר, אמרתי לאשתי, תקשיבי, אני הולך הביתה, אין פה איזה. ולא הלכתי הביתה. אתם יודעים למה? כי למי שיש עמוד שדרה, את מי שיש לו עמוד שדרה לא שולחים הביתה. להפך, מעריכים יותר. אחר כך אתם כמו איזה אסקופה נדרסת. ומלחכי פנחה. מה זה הדבר הזה? לבוא אחרי שלוש שנים ולהגיד, יכולתי והייתי ועשיתי. וסתם, אם נתייחס לדברים של אבי גיל, המזכיר הצבאי. נגיד, הפרשן שאני מאוד מעריך, הפרשן הצבאי, נועם אמיר, של ערוץ 14, שמפרסם שאבי גיל כבר ב-3.55 קיבל במזכירות הצבאית את המידע, ולא טרח לעשות איתו שום דבר. נגיד שאני שם סימן שאלה על המידע הזה, בסדר? נגיד. אני סומך על נועם אמיר וחזקה עליו שמה שהוא אומר הוא, אבל נגיד. עצם הפרסום הזה שמדבר על זה שאבי גיל קיבל את המידע ב-6:12 דקות, ולא עשה איתו כלום. יש 17 דקות תמימות ושלמות בין ה-6:12 דקות שהוא קיבל את המידע, לבין 6:29 שנכנסו המפלצות הנאציות של החמאס ושחטו ואנסו ושרפו. 17 דקות. אתם יודעים מה אפשר לעשות ב-17 דקות? אני אגיד לכם. קודם כל, כל מטוסי חיל האוויר שהפציצו את הכור האטומי בעיראק, זוכרים? עשו את זה בפחות מ-17 דקות. פחות מ-17 דקות אנחנו הטלנו את ה-80 טון פצצות בבונקר של נסראללה, של מפקד החיזבאללה, ראש החיזבאללה הנאצי. ב-17 דקות אפשר היה, נגיד שתי דקות עד שאתה מעדכן והכל, ברבע שעה שלמה אפשר היה להזעיק בבהילות את מפכ"ל המשטרה, לתת התראה למסיבה בנובה, להעיר את, את האוגדה, את אוגדת עזה שנכבשה תוך כמה שעות ושחטו את החיילים שם במיטות, אפשר היה להעיר את האורות בגדרות, אפשר היה מסוק אחד, אחד, לא צריך היה יותר. יאללה איתם. והאנשים האלה, כשענת ביומן שלה, בלגעת באדמה להביט לשמיים, כותבת על כך שהם צריכים להתבייש. הם צריכים להתבייש. אתם יודעים למה? שבני ישראל ביציאת מצרים חיכו ליום השמיני, 8 ימי עבודה קשים של פירוק והרכבת המשכן, הכל היה כבר מוכן לקראת היום השמיני הגדול, קדושת המשכן, אבל מלמעלה לא הייתה כל תגובה. ואז הייתה שתיקה שעטפה את העם בבושה, בושה וכלימה. וזה בדיוק מה שהיו צריכים להרגיש מקבלי ההחלטות אצלנו, שלא תפקדו בשבעה באוקטובר, אם הייתה בהם מידה של ענווה. כמו אצל בני ישראל, הם צריכים להתבייש, לשאת עליהם כל חייהם את הבושה, את הבושה והכלימה, זהו. עם זה הם צריכים לחיות עד אחריתם. זה העונש היחיד הראוי. אפסות שמוחק את הכל. כי זה ורק זה מה שהם. לא משנה מה הם עשו בחיים הקודמים שלהם. בושה וכלימה שמוחקת להם את הכל, הכל. נשאר רק אפס. הציון שלהם בשעת המבחן של חייהם, שבת השבעה באוקטובר שנת 2023. את זה כותבת ענת אלקבץ, שחסרה את סיוון שלה בכל נשימה. ואני חושב שאפשר לעשות גזור הדבק של כלל המשפחות השקולות, כי הכאב הוא כאב של כולם. כאב הוא כאב של כולם. טוב, אז אל תהיו גיבורים גדולים. ומי שרוצה ללכת לשליחות ציבורית, ומי שרוצה ללכת להנהגה, שיהיה בו את העוז ואת הענווה, לפעול למען הציבור, אבל גם מצד שני, אם וכאשר הוא מרגיש, או יודע, או שומע, שמתנוסס דגל שחור מעל הראש שלו, שיקום ויגיד, אני יוצא מפה, אני לא חלק מהסיפור, אני לא רוצה שדגל שחור יהיה, ואז תעשו את השליחות שלכם. אבל תשבו ותעשו את כל מה שאתם עושים, ואחרי 3 שנים תצאו מהמחילות שלכם ותגידו את מה שאתם תגידו שבועיים לפני הבחירות. פחדנים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: יש נתון מדאיג, אסף גולן בישראל היום מדבר על כך שרק 31% מבני הנוער למדו את מגילת העצמאות. הסקר מראה על חוסר ידע, כשנשאלו בני הנוער אל מי בן גוריון לא פונה במפורש, ורק 52% מהם ענו נכונה. הסיפור הזה של מגילת העצמאות, הסקר הזה שנערך בקרב בני הנוער, מראה שרבים מהצעירים שלנו לא באמת מכירים את מגילת העצמאות, המסמך שעליו מושתתת הקמת המדינה. ורק 31% מבני הנוער מעידים שהם למדו אותה במלואה בבית הספר. כרבע מהנבדקים שמעו עליה אבל לא למדו אותה, וכמעט רבע מהם מכירים את השם בלבד. כך עולה מסקר של רשת החינוך התיכוניים והמחקר ברנקו וייס, שפועלת לכך שהתלמידים יכירו את מגילת העצמאות. מהנתונים עולה ש-77% מהתלמידים רוצים במידה זו או אחרת שהמגילה תלמד בבית הספר, אל מול 4.5% בלבד שמתנגדים לכך. גם הסקר גם מצביע על חוסר ידע. שאלו בני הנוער אל מי בן גוריון לא פונה במפורש בסיום המגילה, רק 52% ענו נכון. חלק מהתלמידים מאמינים שהוא בכלל פונה לנשיא ארצות הברית ולמנהיגי אירופה. יתרה מכך, 14% מהתלמידים טעו וחשבו שהוא כלל לא פונה לאזרחים הערבים של המדינה, כשבפועל הפנייה אליהם היא גם מפורשת בטקסט. רק חצי מהנבדקים עברו את כל המבחן הידע בהצלחה מלאה, משלבים יחד את שלוש השאלות של הידע, מה קובעת המגילה, אילו ערכים מופיעים בה ולמי היא פונה. והנתונים של הסקר הראו כי ככל שמכירים את מגילת העצמאות ויודעים עליה, ככה גם יש הזדהות עם הערכים שלה, והידע עולה בהתמדה כל שנת לימוד. בזמנו כתב דודו סעדה, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא המול של עיתון בשבע, שבהי ביער תפשין ח' תשח, שעת התכנסו מנהיגי האומה ובראשם דוד בן גוריון להכריז על תקומת המדינה, גובשה מגילת העצמאות. וכשהכל כבר היה מוכן לחתימה, הייתה מחלוקת שאיימה לפוצץ כמעט הכל. עמד אז הרב מימון, הוא היה מראשי הפועל המזרחי, והוא טען כלפי החברים שלו, איך אפשר להשמיט את שם השם ממגילת העצמאות ולא להודות לו על כל המדינה שעומדת לקום. עכשיו מול הרב מימון התייצב גרינברג, שהוא היה מראשי מפם, מפלגת הפועלים המאוחדת, והוא טען בלעד שאנו במו ידינו הקמנו את המפעל הציוני, ואתם, הוא מדבר על מערב מימון ועל הדתיים, אתם אל תכפו עלינו את שם השם בעל כורחנו בתוך מגילת העצמאות. בסוף, וככה אלה החיים שלנו, תמיד בסוף צריך להשיג פשרה. בסוף הושגה פשרה עם הנוסחה הגואלת, וכך נכתב: מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו על הכרזה זו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. בהבנה ובפשרה נכתבה מגילת העצמאות, ושמו של האל מופיע בפרשת האזינו. המשפט שם, לדעתי בפרשת האזינו, מדבר על כך שהצור תמים פועלו, ואיתו שאלוהים עשהו, וצור ילדיך ותשכח אל מחוללך, משהו כזה. הצור הוא תקיף, הצור הוא סלע חזק ואיתן שעומד תמיד, ועליו ישעיהו הנביא אומר, כי ביד אדוני צור עולמים. אז גם במגילת העצמאות, שככה אומר גרינברג לרב מימון, לא מזכירים את שם אלוהים, הייתה פשרה, הזכירו את שם השם כצור ישראל וגואלו. אם רק נקשיב, באמת, אם רק נקשיב אלו לאלו, אם רק נדע להאזין אחד לשני, נגיע גם לבזות הברכה. תודה רבה לדודו סעדה היקר על הדברים שמתחברים על הסקר המדעיק, שרק 31% מבני הנוער למדו את מגילת העצמאות. זה מתחבר גם בגלל שאנחנו כאילו, לא כאילו, מגילת העצמאות מדברת על מדינה יהודית ודמוקרטית, אז אני כל הזמן מדבר על הזהות היהודית, מדבר על הסיפור הזה ש, שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים שהילדים שלנו יבינו למה אנחנו פה. עכשיו, זהות יהודית זה לא להיות חרדים. זהות יהודית זה לא להגיד, טוב, תיקח עליך איזה מצווה. בוא תיקח עליך משהו, תשמור שבת, לא. להיות יהודי זה קודם כל לדעת שאתה בן לעם היהודי. וכדי להיות יהודי אתה צריך לדעת למה אתה חי פה. מאיזה זכות. כי תבינו, כל הזמן אומר את זה. הם לא שוחטים אותנו, באמת, הם לא שוחטים אותנו, רק כי אנחנו גרים פה, נולדנו פה, חיים פה, לא. זה גם לא רלוונטי מראש ממשלה. לא משנה, אתה דוד בן גוריון, אתה בגין, שמיר, ברק, בנט, מה זה משנה, אולמרט, נתניהו, מה זה משנה? מה זה משנה? כששחטו אותנו בשנות ה-20, כשבאו לפה היהודים להתיישב בארץ, כשבאו לפה היהודים אחרי הצורר הנאצי, הערבים שחיו פה, הפלסטינים שחיו פה, ככה הם הגדירו את עצמם, הם לא רצו אותנו פה מהרגע הראשון. לא רצו, פחדו. פחדו מהיהודים שבאים פה לארץ מולדתם, לארץ האבות, להבטחה הגדולה. וביצעו שחיטה, וביצעו הריגה, ויצאו למלחמה נגד הרצון שלנו להתיישב פה. לא רלוונטי. הלוואי ואנשים יבינו שזה לא רלוונטי. הסיפור שאנחנו יכולים להושיט להם 10 פעמים יד לשלום. אנחנו יכולים לשלוח 1,000 יונות עם עלה של זית. בשבעה באוקטובר הם שחטו את היונה, הם הוציאו מקרבה את הכל, ושלחו את הגופות שלנו מבוטרים. זה מה שהם עשו. אני כאילו את הדברים האלה כל הזמן צריך להזכיר. למה? את יכולים להיות ימין ויכולים להיות שמאל, זה לא קשור. לוואי שיבינו שמה שקרה לנו בשבת של השבעה באוקטובר הוא רק על עצם היותנו יהודים ורק על עצם העובדה שהם לא רוצים אותנו כאן. הלוואי ויהיה מישהו שיגיד לי משהו אחר, שיתמתו עם, עם מה שאני אומר, כי לדעתי זה בלתי אפשרי להתאמת, כי העובדות וההיסטוריה מוכיחות אחרת והם גם יוכיחו אחרת. אלא אם כן, אחרי השואה אמרנו לעולם לא עוד. אחרי השבעה באוקטובר אני אומר על העיוורון. בואו נצא מהעיוורון שכולנו היינו בו, כי אם אנחנו בעיוורון, אנחנו מקבלים את על השחיטה. עכשיו צריך לעשות תיקון. טוב, אתנחתא קצרה ונחזור לכותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בשער רבי, חופשי ומאושר. כן, כדי שאנחנו נהיה חופשיים ומאושרים, אנחנו צריכים לא להיות בעיוורון. כותב אוהד לוי מקרמית, לא לשכוח שאנשים מהעוטף היו לוקחים אנשים משם לבתי החולים, קבל טיפול רפואי, ובאותה שבת אותם אנשים נשחטו ונרצחו. ונכון, תשמע, כל הזמן מספר גם את הסיפור על... טוב, תשמעו, בואו, ליפשיץ שהיה מסיע ילדים חולים לבתי החולים, הם החזירו את הגופה שלו מבוטרת ושמו מפה בשפה הערבית, מפת ארץ ישראל, ועליה הם כתבו בשפה הערבית עד הסנטימטר האחרון. אנחנו יודעים גם על שתי המתנדבות בקיבוץ בארי, שבימי שישי היו לוקחות את הילדים הפלסטינים, והרוצחים הנתעבים האלה של הרייך החמאסניקי השאירו מהם רק אפר ואפר, פשוט צרפו אותם. אז וכן, אתה צודק, עוד שכמה כספים הוצאנו בשביל לטפל בגידול שהיה לסינואר, שבסוף טבח בנו. כן, אז וגם אני לא מבין את השתיקה הזו של, של ראשי המפלגות, קראתי להם ביום שישי בקבינט שישי, שתיקת הכבשים. מה זה שתיקת הכבשים? הם שוחטים אותנו, ואנחנו שותקים. ואז כשהאום מרעם לא מסוגל להגיד מול נווה דרומי במפגש קצוות שמדובר בארגון טרור. לא מסוגל להגיד. עכשיו, לא רק שהוא לא מסוגל להגיד שזה ארגון טרור, הוא גם אומר, אני יודע שחמאס זה ארגון צדקה. אלוהים. אז הוא אומר שהם ארגון צדקה. כן, הם היו צדיקים גדולים, עם סרטים ירוקים על המצח. צדיקים גדולים ששחטו אותנו, אנסו, שרפו, רצחו, חטפו. איזה צדיקים גדולים הם היו, באמת. כן. כן. טוב, לא צריך לתת לנאצים האלה עוד הזדמנות, אומרת ניצה סבג במושב שובה בעוטף. רודי, בוקר טוב מאשקלון. תמר אבידר, בוקר טוב. ניצה סבק ממושב שובה, ימח שמם. טוב, תראי, אין איזה דרור אשרם, הכל מסינה. נכון, נכון, שנאת היהודים, אין איזה, אין מה לעשות. גיל השי מרחובות, אנחנו הסיפור הזה הוא לא של פחדנות, זה סיפור של יהירות, של שחצנות. היינו שיקורי כוח. נכון, שיקורי כוח. שיקורי כוח. עכשיו דוד בראל, כולם באמת, נדבר על מה שאמרתי, על גלנט וניצן אלון, ועכשיו אבי גיל, שכאילו מגיב שאומר שכולם באמת עכברים ומוגלב, עכשיו הם גיבורים גדולים וממציאים סיפורי סבתא. נועם אמיר, אמין מאוד, צודק שימון בכל מילה, פשוט נבלות, אפסים, לוזרים. בסדר, תשמעו, אנחנו צריכים להגיד את הדברים, ובסוף אני אומר לכם דברים, בסוף דברים מסתדרים. בוקר טוב, זה נקרא בגידה. יוסי אוקנין, מיבני, עיריית יבני, ז'וז'ו. תודה קודם כל שאתה מאזין לנו, יוסי אוקנין היקר. אתמול הלכתי לאיזושהי ועדה בביטוח לאומי באשקלון, ואז מישהו קורא לי ואומר לי, אתה זה אתה? אמרתי לו, אני מודה גם באשמה וגם בעובדות. והייתה התרגשות גדולה, והתחבקנו, והוא אומר שהוא מאזין כל בוקר, אבל משש וחצי. בכלל אני מבין שיש כאלה שככה המאזינים מצטרפים. אז אני אומר, רגע, אז כל הדברים שאמרתי משש בבוקר, עם כל מיני תובנות חשובות וזה, למשל שהקראתי את השיר, אז הם פספסו, אם אני אחזור על זה? לא. אז יש את האפליקציה, גם של רדיו דרום וגם של רדיו דרום 101.5, ואפשר באפליקציה במהלך היום, תורידו אותה של רדיו דרום ותוכלו לשמוע את הדברים. תודה לך, יוסי אוקנין, ג'וז'ו, שאתה שומע אותנו. גבע מרחובות, אחד משמעי לדעתי זה בגידה, למרות שביבי אמר שלא הייתה בגידה, גם אני חושב שלא הייתה בגידה, קשה לי להאמין, קשה לי להאמין שהייתה בגידה. נכון, אתמול דיברנו פה עם עורך דין גיא בוסי, הפרשן המשפטי, שאמר שכל כך הרבה נסיבות מצטברות, ועוד משהו מצטבר, הרי זה לא יודע להגיד. אליהו אביטן, בוקר טוב, באר שבע. לא יודע להגיד. איגל דוסטר ממושב מלילות, ליד נתיבות, בוקר טוב. כן, תראו, במהלך שנת 2026 נעצרו על ידי השבק 72 תושבים מהנגב והדרום בחשד לעבירות ביטחוניות. עכשיו, כנגד 50 מהם כבר הגישו כתבי אישום. הנתונים האלה פורסמו בשבוע שעבר על ידי השבק. ככל הנראה, בהמשך לפולמוס שעורר הדיווח בעניין הזה שמסר ראש הארגון דוד זיני לשרי הקבינט. עכשיו, באפריל יצא דוח בפעם מי יודע כמה, מבקר המדינה שכתב על היבטי המשילות בנגב, והוא ציין, בהתבסס על הערכת שבק, כי כיום אחד מכל 5 בדואים באזור הוא בעל זיקה פלסטינית, והזיקה הזאת נובעת בין השאר מניסויים של גברים בדואים מהנגב לנשים פלסטיניות. הנשים הללו הם שוהות בלתי חוקיות בשטחי הנגב, יש חולשה של מערכת האכיפה והפיקוח, והתופעה הזאת כוללת, לא תאמינו, עשרות אלפי בני נוער במגזר הבדואי. אז מבקר המדינה התריע שיש היעדר זיקה ישראלית בשילוב עם חולשת המשילות בנגב, ואז זה מוביל את החברה הצעירים האלה להזדהות ולמעורבות באירועי אלימות וטרור נגד מדינת ישראל, ועל פי גורמי הביטחון זה כבר מהווה איום אסטרטגי על ישראל. כותב אמר בן שבת, שהיה ראש המלל והיום הוא ראש מכון מסגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית, כותב שלפני 20 שנה הוא השתתף בפגישת עבודה של ראש הממשלה מנוח אריאל שרון עם ראש השבק דאז אבי דיכטר, היום שר החקלאות, הוא היה המנהל שלו באותם ימים, והפגישה התקיימה בווילה במחנה הקריה, השתתף בה גם מי שכיהן כמזכיר צבאי באותה תקופה, היה אלוף יואב גלנט. כותב מאיר בן שבת שכאילו דיכטר ואני הצגנו נתונים על היקפי אישורי התושבות שישראל נותנת לפלסטינית במסגרת הבקשות לאיחוד משפחות, וראש הממשלה אריק שרון דפק על השולחן ואמר, מה זה, אי אפשר להמשיך ככה, והוא נתן הנחיה לפעול יחד עם משרד הפנים והמערכת המשפטית כדי למצוא דרך לבלום את התופעה. חוק האזרחות והכניסה לישראל שתוקן כהוראת שעה בשנת 2003 ומעריכים אותו מאז בעקביות מדי שנה, היה אמור להיות המענה. החוק הזה מגביל את האפשרות להעניק לפלסטינים מעמד של תושבות קבע ורישיונות ישיבה בישראל במקרים של נישואים עם בדואים. זה הדבר המרכזי שהסיפור של הטיעון הביטחוני. אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה. אנחנו, יש פה כבר ילדים בדואים שהסבתא שלהם זה סבתא רבא, ועכשיו זה כבר הסבתא, לא סבתא רבא, זה הסבתא המקורית, שבאו מעזה, או באו משטחי יהודה ושומרון, אבל הם פלסטינים, זהות, לא, הם אפילו לדעתי לא יודעים לדבר עברית. אז מה אנחנו מבקשים? הסיפור הזה בלט מאוד גם בפיגועי התופת בתקופת האינטיפאדה השנייה. והיא נמשכת גם בשנים האלה עד לימים האלה. אין מה לעשות. עכשיו, השופטים של בג"ץ שדחו את העתירות נגד החוק, קבעו כי במציאות ששוררת בישראל, הפגיעה בזכויות החוקתיות היא מידתית. זאת אומרת, זכויות אדם הם לא מרשם להתאבדות לאומית. זה היה השופט אשר גרוניס כתב. זאת אומרת שגם בג"ץ מבין שכל הסיפור הזה, של האוכליית האחמשים, וזה משהו שכאילו הוא בנפשנו. אז והוא דמוקרטיה מתגוננת. אנחנו מדברים פה על סיפור של 7 באוקטובר, שאנחנו צריכים להתעורר על החיים שלנו. ואנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו את הסיפור הזה, כשכותבים היעדר זיקה ישראלית, מבקר המדינה. היעדר זיקה ישראלית זה אומר, מקודם דיברתי על מגילת העצמאות, כן? זה אומר, אין תחושת הזדהות עם המי. עכשיו, אני לא רוצה שהם יהיו ציוניים. הם בכל זאת אזרחים ערבים של מדינת ישראל, אבל אני לא רוצה שהם ישנאו אותנו וירגישו תיעוב, כי אמא שלהם היא אמא מעזה, ואז האחים שלהם והאחיות שלהם ובני הדודים והחמולות והמשפחה, הם כאילו מה, אתה יכול להיות הבן אדם הכי נאור, אבל בסוף מה שקורה להם, הם שם. טוב, נמשיך לדבר על הדברים האלה. אז כשראש השבק אומר, תשימו לב גדודים ואנחנו עוצרים, אז תקשיבו לזיני, כי זיני הוא ראש שבק מסוג אחר, וכשמאיר בן שבת, יושב ראש המלל, יור המלל, ועכשיו הוא ראש מכון משגב לביטחון לאומי, אומר בישראל היום במאמר שהוא כותב, לסגור את הברז של האישורים של התושבות לפלסטינים בנגב, צריך להקשיב, כי זה כבר בנפשנו, וזה איום אסטרטגי. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, משש עד שבע, כותרות, תובנות, שירים. תודה ליערה אבדו היקרה שלנו שעורכת, אורנה שטיפקר היקר והצדיק, אבל צדיק מסוג אמיתי, כן? זה צדיק נסתר. עם כפה שאני רואה אותו עם התפילין ועם התלית, אורן היקר, שאחראי לכל. מיד אחרינו בוקר טוב דרום, ותודה שהייתם איתנו, ואנחנו כל בוקר פה, משש עד שבע. הפלאפון שלי, נסיים עם זה, 054-6-101-101, 054-6-101-101, מוזמנים להתקשר, הערות, תובנות, לא בנהיגה, ואני מבטיח להגיב ולהתייחס כל הזמן. זהו, שנהיה ראויים ושנזכה לבשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
4: BQ לייזר,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
6: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: ציוד פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: 101.5 FM. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: לאיש אחר.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפשר.

0: ועל ידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. אתמול הודה בין היתר מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה. בתום החקירה אתמול קראה מפלגת הליכוד לסגור את המשפט לכשתסתיים עדותו של היומש לשעבר בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי, ואף דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ואישים נוספים. כוחותינו חיסלו אמש ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את תחומי הקו הצהוב והיווה עליהם איום מיידי, כך מסר דובר צה"ל. בדרום לבנון שיגרו הכוחות מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה לעברם ברצועת הביטחון. פיקוד העורף לא הפעיל התראות על פי מדיניות. במרחב מלונות ים המלח יקיימו הבוקר לוחמנו תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו פותחים עוד בוקר של בריזה, עם המון המון מוזיקה מצוינת עבורכם. אני ראם כהן, ואנחנו יחד לארבע השעות הקרובות, ואני לא לבד באולפן, כן, איתי כל הצוות, אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, ושח אומר, הלו הוא די-ג'יי עומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל, בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, להלוואות שלכם, וגם היום אנחנו קוראים לכם להתקשר כוכבית 5589 ולוודא שאתם משלמים כמה שפחות עבור המשכנתה שלכם. תגידו מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה. אותה הלוואה שמלווה אתכם עשרות בשנים, 20-30 שנה, זה הזמן לבדוק את המשכנתה. אם לא עשיתם את זה בחצי שנה האחרונה, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו. המומחים של אור משכנתאות בכוכבית 5589 יבדקו יחד איתכם ויחד תוציאו את דוח יתרות המשכנתה, והם יחזרו אליכם עם תשובה מאוד מאוד ברורה, כמה כסף אתם יכולים לחסוך מעכשיו. הם יעשו עבורכם את כל הקלקולציה ואתם תחליטו בסופו של דבר אם אתם רוצים לגשת לתהליך או לא. הבדיקה, המידע הוא ללא עלות. אז אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות נוסף על המשכנתה, אל תהיו פריירים, תתקשרו עכשיו כוכבית 5589. אני חוזר ואומר, זה לא משנה מתי לקחתם אותה, וגם אם התייעצתם עם יועץ המשכנתאות הטוב ביותר שיש ושילמתם לו ערימות. הרבה דברים השתנו במשק, הרבה שינויים ותמורות בריביות, וזה בעצם מה שגרם לעלייה הגדולה במשכנתאות ובהחזרים החודשיים של כולנו. אז תוודאו שאתם לא פריירים ואתם משלמים את המינימום של המינימום, גם עבור המשכנתה וגם עבור ההלוואות. כוכבית 5589, המומחים של אור משכנתאות מחכים לטלפונים שלכם עכשיו.

אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, מיד נחזור אליכם עם עוד מוזיקה טובה ועם איזה שיר ימלא.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
0: כוכבית 3414. כפוף תקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
4: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
5: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: קפצו.
1: אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה, חברות וחברים, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 9, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה, תישארו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי
3: לא,
2: חתונה?
3: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
4: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
7: בחסות
8: פותחים חשבון.

0: רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה. בתום החקירה אתמול קרא מפלגת הליכוד לסגור את המשפט כאשר תסתיים עדותו של היועמ"ש לשעבר בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי ואף דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ואישים נוספים. שר האוצר סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ בנוגע להשבת תושבים לג'נין, טול קרם ונור השמס וטוען כי היא מסכנת את ביטחון ישראל. סמוטריץ' קורא לנתניהו ולשר הביטחון להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם ההחלטה. הדברים מגיעים לאחר החלטת בגץ שדרש מצה"ל למסור לוחות זמנים להשבת התושבים לבתיהם. השר הוסיף כי מדובר בהתערבות חסרת תקדים בניהול הצבא והזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות שלה. כוחותינו חיסלו אמש ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את תחומי הקו הצהוב והיווה עליהם איום מיידי, כך מסר דובר צה"ל. בדרום לבנון שיגרו הכוחות מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה לעברם ברצועת הביטחון. פיקוד העורף לא הפעיל התראות על פי מדיניות. במרחב מלונות ים המלח יקיימו הבוקר לוחמנו תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה הערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב. הרשויות בסעודיה התקנו על מותו של אזרח פקיסטני ועל פציעתם של 11 בני אדם בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. עוד נמסר ששעות לאחר מכן ירתו הסעודים טיל נוסף ששיגרו המחבלים לעבר אחת הערים בדרום המדינה. בתוך כך פרסמו טורקיה, פקיסטן ומצרים הודעת גינוי משותפת למתקפת המחבלים והביעו תמיכה בצעדים של הממשל בריאד כדי להתמודד עם האיומים. קייטי זכריה תחל היום את כהונתה כדוברת החדשה של הבית הלבן, כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שציין כי היא תעשה עבודה נהדרת. את מסיבת העיתונאים הראשונה היא עתידה לכנס בשעות אחר הצהריים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שעה שנייה של בריזה, קצת אחרי השעה 9, תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם, אתם על 101.5 FM, ואנחנו כאן, כמו בכל יום, בכל לילה, 24-6, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, ויש לנו עוד שלוש שעות לבלות ביחד, בעיקר עם המון שירים טובים שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה גם לאורן השטיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל האווירה. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות, שתהיה האזנה טובה לכולם.

אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ממש 3-4 דקות, וחוזרים עליכם מיד עם עוד המון המון מוזיקה טובה. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.

0: וכוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
2: את ברגוע, כמו שאומרים.
3: כן.
2: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.

0: לטרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

כן, אז אני חוזר ומזכיר לכם, חברות וחברים, כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות. בשעה הקודמת דיברנו על החשיבות לבדוק את המשכנתה ולוודא שאנחנו לא פריירים ומשלמים כמה שפחות עבור המשכנתה. עכשיו אני רוצה לפנות לאותם אנשים שיש להם גם הלוואות נוסף למשכנתה, אותם אנשים שיש להם התחייבויות בכרטיסי אשראי, מינוס. כל עוד יש לכם נכס, הנכס הזה יכול להיות שווה הרבה מאוד עבורכם, והוא יכול לצמצם את ההחזרים החודשיים שלכם גם בהלוואות. מה עושים בעצם? יש הוראת שעה של בנק ישראל שאומרת שניתן לאחד הלוואות, בעצם לקחת את כל ההלוואות שיש לכם, את כל ההתחייבויות, אפילו את המינוס בחשבון, ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה. זאת אומרת, לדוגמה, אם יש לכם הלוואות של 200,000 שקלים, ועליהם אתם משלמים ריבית של 12, 13, 14 אחוזים, מכניסים את זה להלוואת המשכנתה ומשלמים רק 5, אולי 6 אחוזים. אותה תקופת זמן, כן? אתם לא חייבים. אם אתם רוצים, אגב, יכולים לפרוס את ההלוואות האלו לתקופה ארוכה יותר, לא חייבים, אבל ככה או ככה, כבר מעצם העברת ההלוואות להלוואת המשכנתה, אתם מקצצים למעלה מ-10% בריביות. אז כדאי ושווה לכם לעשות את זה. המומחים של אור משכנתאות מחכים לטלפונים שלכם עכשיו בכוכבית 5589 אור משכנתאות.

שעה שנייה, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 10, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה משובחת מכל הזמנים. תישארו איתנו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.

0: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ לייזר.
0: כוכבית 3414. כפוף את
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה! מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות! מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
9: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
15: 101.5 FM. רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
18: בחסות
19: פותחים חשבון.

בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10, באולפן מעיין סיבירסקי. משפט נתניהו, לפני זמן קצר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. הוא ימשיך להיחקר בידי עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, ועל ידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביט. בעדות הבוקר הודעה היועמ"ש לשעבר כי הכתבה של עיתונאי הארץ גידי וייץ הניע את החקירה קודם בתיק בזק רשות ניירות ערך ואחר כך בתיק 4000. מנדלבליט הדגיש כי הוא לא זוכר אם קרא את הכתבה, אבל ידע בדיעבד שהיא זו שהיוותה את בסיס החקירה. שר האוצר סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ

0: בניהול הצבא והזהיר מפני השלכות הביטחוניות שלה. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ״ל החברה הכלכלית חשודים על פי המשטרה בפרשת שחיתות ושוחד. לפי החשד, כספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן נועדו לקדם זכיות במכרזים עירוניים, בהם שיפוץ מוסדות חינוך, שירותי ניקיון והצבת עגלות מזון. בשלב זה, ראש העיר השעה את עצמו מתפקידו וסגנו דני ארוש ימלא את מקומו. החקירה נמשכת. הרשויות בסעודיה התקנו על מותו של אזרח פקיסטני ועל פציעתם של 11 בני אדם בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. עוד נמסר ששעות לאחר מכן הרתו הסעודים טיל נוסף ששיגרו המחבלים לעבר אחת הערים בדרום המדינה. בתוך כך פרסמו טורקיה, פקיסטן ומצרים הודעת גינוי משותפת למתקפת המחבלים והביעו תמיכה בצעדים של הממשל בריאד כדי להתמודד עם האיומים. קייטי זכריה תחל היום את כהונתה כדוברת החדשה של הבית הלבן, כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שציין כי היא תעשה עבודה נהדרת. את מסיבת העיתונאים הראשונה היא עתידה לכנס בשעות אחר הצהריים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום. בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. שעה שלישית של בריזה, תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. גם בשעה הזו המון המון שירים מכל הזמנים, מכל התקופות שבחר עבורנו עומר יוסף, הלו שחר עומר, ייי! אורן השטיבקר ודודו דרי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, אני ראם כהן, אנחנו יוצאים לדרך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להגביר במידת הצורך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה טובה לכולם.

0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
3: נכון מאוד, אם התקשרתם, עשיתם בשכל. חברים, אנחנו בחסות ליברה חוזרים ומזכירים לכם שכמו שליברה שינתה סדרי ביטוח במחירי, בביטוח המדירות וביטוחי חיים, ביטוחי רכב, זה הזמן גם לבדוק את ביטוח המשכנתה שלכם. ודיברנו על זה, אני מניח שרובכם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. זה בדרך כלל איזשהו תשלום שאתם מתחילים לשלם כשאתם לוקחים את המשכנתה ורצים איתו לאורך כל חיי התקופה. אממה, חשוב להבין שהפוליסה הזו של ביטוח חיים למשכנתה זו פוליסה זהה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר. ועכשיו בליברה יביאו לכם את ההצעה הכי נמוכה שיש. זה חיסכון של עשרות אם לא מאות שקלים בחודש למשך כל התקופה. אפשר לחסוך עשרות אלפי שקלים, חברים. ואנחנו בכוונה חוזרים ומזכירים לכם, כי עוד מעט אתם תשכחו מזה ולא תבדקו וחבל, הנה יש לכם הזדמנות, 3-4 דקות, תעשו בדיקה ביניכם לבין עצמכם, תתקשרו לכוכבית 6323, תגידו להם שלום, שמענו את ראם ברדיו, בואו תגיד לנו מה ההצעה שלך לביטוח משכנתה, קודם כל תשאלו כמה אתם משלמים, שזה גם עוד דבר שהוא חשוב. כך או כך, תקבלו הצעה משתלמת יותר, וזהו, אתם לא צריכים לעשות שום דבר יותר מזה. פשוט להתקשר, כוכבית 6323, הם חוזרים אליכם עם טופס חתימה מרחוק, הם עושים את כל הברדק, תוך 10 דקות אתם כבר מתחילים לשלם פחות כסף עבור ביטוח המשכנתה שלכם. כוכבית 6323, תעשו טובה לעצמכם, תחסכו כמה עשרות או מאות שקלים בחודש. כוכבית 6323.
0: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
3: כנראה
0: גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, ממש ממש קצרה, ונשוב עליכם מיד עם עוד המון מוזיקה משובחת. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בלתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: 101.5 FM. אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

חותמים את השעה השלישית שלנו, יש לנו עוד שעה שלמה לבלות ביחד, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 11, נחזור אליכם לעוד 60 דקות של מוזיקה, אימאלה ואבאלה. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
4: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
5: פותחים חדש.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
0: כוכבית 3414. כפוף תקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: אשרה לי אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, איך תשמע לאף שלך, לך? תגיד לי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בחסות ליברה.
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
5: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
6: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
7: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
8: את אשתי, הייתי כה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
7: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הרביעית והאחרונה של בריזה. תודה רבה לכם על ששבתם אלינו. ברוכים המצטרפים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו גם בשעה הזו בעיקר נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו עושים כאן כל יום, כל היום, 24/6. אנחנו איתכם עם השירים הכי טובים ברדיו. את המוזיקה בוחר עבורנו די-ג'יי עומר יוסף, הלו שייח עומר, שלום גם לצוות הטכני שלנו, אורן אשתיבקר ודודו דרעי, וגם אפרת גואטה וליאור חן אסרף, שמופקדות כאן על ההפקה וגם על האווירה. אני ראם כהן, ואנחנו יחד. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
2: לא נורא.
1: כנראה גזרו עליכם.
2: מה זה גזרו?
1: לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
2: כן חברים, חודש טוב לכם. אנחנו ממשיכים, כמו שאנחנו תמיד כאן ב-101.5 FM, דואגים לכם לחסוך כמה שניתן, להיות צרכנים חכמים ונבונים. ואנחנו קוראים לכם הפעם לבדוק את ביטוח המשכנתא שלכם. כל מי שלקח משכנתא יודע את זה, מגיעים לבנק, בדרך כלל הבנקאי או יועץ המשכנתאות משדך אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח. אמרים לכם, משלמים כמה עשרות שקלים בחודש, ועם זה אתם רצים לאורך חיי המשכנתא, 20 שנה, 30 שנה. אממה, מה לא אומרים לכם? לא אומרים לכם שפוליסה של ביטוח משכנתא זו פוליסה זהה בכל החברות, ולכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה יותר ממה שצריך, אפילו חצי שקל יותר. ועכשיו בליברה, שהם, כמו שאתם יודעים, משנים סדרי ביטוח, לא רק בביטוח המשכנתא, גם בביטוחי הרכב, ביטוחי דירות, ביטוחי חיים, כל הנושא הזה של הביטוחים, גם בביטוח המשכנתא הם משנרים סדרי עולם, משנים סדרי ביטוח, והם יביאו לכם את ההצעה הכי נמוכה עבור ביטוח המשכנתא שלכם. כל המעבר, כל הבירוקרטיה, זה קורה ממש דקות ספורות. אתם מתקשרים, כוכבית 6323, פעם אחת אתם מתקשרים, פעם אחת הם חוזרים עליכם עם חתימה מרחוק, אפילו דרך הוואטסאפ, וכבר אתם מתחילים לחסוך כסף בביטוח המשכנתא. ואתם יודעים מה? אני אומר, אפילו תתקשרו ככה 2-3 דקות, ותבדקו כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא. אני מניח שרובכם לא יודע כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתא, ובליברה יגידו לכם כמה אתם משלמים, ויביאו לכם הצעה נמוכה יותר. תתקשרו, תבדקו, סמנו וי ביום הזה, וכבר תחסכו עשרות שקלים, אפילו מאות שקלים בכל חודש. כוכבית 6323, זה הטלפון, כוכבית 63-23.
0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
0: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

0: נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות ונשוב עליכם מיד, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

0: מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
4: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה! מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

זהו, אנחנו חותמים 4 שעות של מוזיקה משובחת במיוחד. תודה רבה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים. תודה לצוות הטכני שלנו כאן באולפנים בבאר שבע, אורן אשתיבקר ודודו דרעי, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל האווירה. מיד אחרינו בכפיים עם שרון סיאני, אני ראם כהן, ואנחנו נשוב ונשתמע מחר בעזרתו יתברך באותה שעה, באותו מקום. עד אז, שיהיה לכולנו יום מעניין, בשורות טובות והמשך האזנה הרבה.

0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני

0: אייסמוד. זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ לייזר.
0: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה?
4: אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: בחסות ליברה.
10: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
11: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
12: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
13: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
14: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
15: 101.5 FM.
16: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
17: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
16: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. השיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
18: קוראים לי בשכונה.
16: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
19: 101.5 FM.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
9: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: בחסות
12: פותחים חשבון

צהריים טובים, השעה 12 באולפן מעיין סיבירסקי. משפט נתניהו. הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה, השופטים הפסיקו את הדיון בשל ויכוח סוער בין עורך הדין חדד לפרקליטה תירוש וביקשו משני הצדדים להיכנס ללשכתם. חדד אמר שתירוש הייתה ממקבלי ההחלטות בתיק והבהיר כי היא נמצאת בניגוד עניינים. בהמשך ציין מנדלבליט שלא נתן אישור להוציא מיילים על נתניהו כבר בחקירת בזק רשות ניירות ערך. כל זאת לאחר שהבוקר הודה מנדלבליט כי הכתבה של עיתונאי הארץ, גידי וייץ, הניע את החקירה קודם בתיק בזק רשות ניירות ערך ואחר כך בתיק 4000. מנדלבליט הדגיש כי הוא לא זוכר אם קרא את הכתבה, אבל ידע בדיעבד שהיא זו שהבטה את בסיס החקירה. חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, טען כי מדובר בקשר חמור בפיקוח על החקירה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מזהיר על מתקפה דומה לשבעה באוקטובר ביהודה ושומרון וקורא להקריס את הרשות הפלסטינית. השר טוען כי יש למוטט את הבנקים של הרשות באזור בהקדם האפשרי. בן גביר אף התייחס לטיפול בשוטרים של הרשות כדי למנוע מצב של היפוך קנים, ולשם כך הדגיש שהוא מעוניין בתפקיד שר הביטחון. את הדברים אמר הבוקר לתוכנית של שרון גל, כאן ברדיו גלי ישראל. את הדברים הביא העיתונאי. כוחותינו חיסלו הבוקר שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב העיר רפיח. כך דיווחו כלי תקשורת הזאתים. בדרום לבנון שיגרו לוחמנו מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה באזור רצועת הביטחון. דובר צהל מסר כי פרטי האירוע בבדיקה. שר האוצר סמוט

0: הצבא והזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות שלה. ראש העיר כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ״ל החברה הכלכלית חשודים על פי המשטרה בפרשת שחיתות ושוחד. לפי החשד, כספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן נועדו לקדם זכיות במכרזים עירוניים בהם שיפוץ מוסדות חינוך, שירותי ניקיון והצבת עגלות מזון. בשלב זה, ראש העיר השעה את עצמו מתפקידו וסגנו דני ארוש ימלא את מקומו. החקירה נמשכת. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום. בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

שלום, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כשאני מקבל בשורות של של טמפרטורות שמשתנות ומתמתנות, אז אני קצת ככה נרגע, לא יודע. אתם גם כן כאלו? לא שזה כזה מורגש, כן? עדיין יש לי סוג של חום שאני לא יכול לקבל אותו, אבל בשעות הערב לפחות נהיה ככה קצת נעים. אנחנו ביום שני בשבוע, א' בחשבן תשפ"ז למניינו, זה אומר חודש מצוין ומבורך בעזרת השם שיבוא עלינו לטובה, עם בשורות טובות ומלא שמחות. למניינם יצא 12 באוקטובר 26, עוד יום שבו אנחנו נפגשים. עכשיו אני רוצה קודם כל לומר, אתמול חגגנו לרותם, כן, רותם יצחק, חגגנו לו בר מצווה, והיה מרגש, והיה כיף, והיה נעים. אז רותם יצחק, אהוב ליבי, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. אושר, שמחה, בריאות, שנים טובות, יפות, מלאות בחברויות טובות והתחדשויות והתרגשויות, שתעלה מעלה מעלה, ובעזרת השם באמת רק בשמחות הבאות. אז גם לאמא טוני ולאבא ארז, משפחת יצחק בכלל, כולם והחברים והדודים וכולם שבאו לשמוח ולשמח, אין עליכם בעולם כולו ומסביב. שלום לצוות שלנו שרוצה לשמוח ובא למסיבה היומית שלנו, למרות שזאת עדיין לא המסיבה, לא המרכזית, יש לנו את זה בהמשך. הלו לאלצ'קו המכונה אלכס, הלו לגלב, הלו לאי דומינור המכונה עידו טיבי, הלו לאייל חפץ, לא חשוב בכלל, סטיב המגניב, אביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, הלו גם לך, הלו גם לאלעד בובי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו, אפרת גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, העורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם פה עד לשעה שתיים, עד לחמסה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכל המברכים והמברכות, איזה כיף זה לשמוע מכם על הבוקר. שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון, יום נפלא, חודש טוב, אם אפשר את איציקלה. שיניתם היום לאיציקלה, יפה. יום טוב, בשורות טובות, נשתדלה בהמשך, בסדר? תהיו איתנו בהזנה. יש לנו היום את שרית חדד וטיפקס ועדן בן זקן ואיתי לוי וזהבה וחיים והפרויקט. החבר'ה הטובים נמצאים פה איתנו. אתמול הייתה חפלה בערב אצל אייל גולן בבית, עם עדן חסון ועם עדן בן זקן ו...

אם כבר בטבעת עסקינן, אז כן, אז היא ניצחה, נכון. אבל אם אחרי הטבעת היא אומרת לו, כשאני איתך אני כמו דג, תתחילו לחשוש שם, זה לא בדיוק נכון. אין דבר כזה. אישה כמו דג זה... לא. אי אפשר להכניס את זה בבית המשפט. לא יודע, רובן, מה אלו שאני מכיר בבית המשפט?

היי, טוב, בואו נאמר שלום לאילן אבו. אילן אבו מבקש קצת שירים שמחים. אז אתה יודע מה אילן, אני איתך. שלום גם לאילנה זקן, מירושלים הירושלמית שלנו, יום נפלא. תודה רבה.

תקעו לכם על ההגה, תהנו לכם בזמן הנסיעה, סעו בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב, כלום. אלו לכל הנהגים, נהגי האוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, משלוחנים, הנופאים, עובדי הנמל, שבא להם לשמוח בצהריים, אנחנו פה בדיוק בשביל זה. מחרוזה סלצולי פעמונים, הפרויקט של רביבו, 22...

0: צלצולי פעמונים, הפרויקט של רביבו. מחרוז את צלצולי פעמונים. טוב, אנחנו עכשיו צריכים לצאת לפרסומות, נכון? מקבצון קצרצר ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פותחים חשבון.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

ברחובות העיר, חיים משה. טוב, מה, עוד קצת קצב? להשתגע, זהב הבן.

נחתום כאן את השעה הראשונה של בקפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 דרום, עם רינת בר ותסריטים. ושלא, אל תריצו לעצמכם יותר מדי תסריטים בראש, תכף חוזרים.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.

0: רביץ 66-60.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. הם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
6: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
10: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
13: פועלים פרו,

שלום רם, צהריים טובים בחודש טוב. השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. דובר צהל, הבוקר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הפרטים בבדיקה. ובעזה, כוחותינו חיסלו הבוקר שני מחבלי חמאס במרחב העיר רפיח. הנשיא הרצוג מבטיח, אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלמה פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה על מחר בשעה 6 בערב על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הסקרים של פילבר עוברים על חוקי הבחירות. אשת העסקים גליה אלבין בפודקאסט של אבי שושן, הביביסטים הם רק מזרחיים, אין קשר בין היד ששמה פתק לבין המוח. בתגובה ראש הממשלה נתניהו, הזדעזעתי, ולצערי לא בפעם הראשונה. ההתנשאות וההשפלה של מיליוני ישראלים שמצביעים לימין בישראל היא לא פחות מדוחה. אחיי ואחיותיי היקרים, התשובה שלנו לגזענות הזאת תהיה בקלפי. משפט נתניהו, הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה השופטים הפסיקו את הדיון בשל ויכוח סוער בין עורך הדין חדד לפרקליטה עורכת הדין תירוש, וביקשו משני הצדדים להיכנס ללשכה. עורך הדין חדד טען שתירוש הייתה ממקבלי ההחלטות בתיק והבהיר כי היא נמצאת בניגוד עניינים. אביחי מנדלבליט בעדותו, לא ידעתי על חקירות של רשות ניירות הערך בנוגע לנתניהו, ומאשר בהמשך עדותו במשפט שלא ידע על הניסיון להפוך את שלמה פילבר לעד מדינה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בריאיון כאן ברדיו גלי ישראל בתוכניתם של פתחי וזמרי בעם אמר כי על הפרק עומדים דמותה של המדינה ועתיד ההתיישבות והפקרה לכל מי שנושא באחריות ציבורית להבין את גודל השעה. השר קרא לעשות הכל כדי שמצביעי הימין יגיעו לקלפי. היועמ"שית המודחת ופרקליט המדינה החליטו חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. שר האוצר סמוטריץ' תקף את החלטת בגץ המתירה השבת תושבי ערבים לג'נין, טולקרם ונור השמס, וטען כי היא מסוכנת ומסכנת ביטחון ישראל.

0: פשוט הפלסטינית. את הדברים אמר הבוקר בתוכנית של שרון גל, כאן ברדיו גל ישראל. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. ברשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר, בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
1: דלתות עבור,
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מחירות הרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: נו, אז מה אתה אומר על זה?
1: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

כן, היא משוגעת. טוב, עכשיו אנחנו 7 דקות? לא, 8 דקות. בתוך השעה אחת, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל מי שמחובר אלינו בכפיים מהדורת הצהריים של רדיו 105 FM דרום. הלו לסחי חדי, שנהנה מהאנרגיות ומהמוזיקה ומההקפצות. זה, אתה יודע, אבל אתה מכיר אותנו, אנחנו משתדלים לעשות פה מסיבה, לטבל קצת גם במוזיקה שקטה. יש שירים יפים שמעממים והם שקטים.

0: אבל גם איתם אתם יכולים ליהנות בזמן שאתם ברכבים. אם אתם בפקקים, בעומסים כאלו ואחרים, השתדלו להתעזר בסבלנות. אני הבנתי שמשהו באזור של בית קמה, היה שם איזשהו משהו שהתהפך והיה בלגן. וואו, תתעזרו בסבלנות, לא להשתגע מהדבר הזה, תשתדלו עד כמה שאתם יכולים, אני יודע שזה מחרפן לגמרי. אנחנו נשתדל להנים את זמנכם, כל עוד אנחנו כאן. בשעה הזאת גם בועז שרבי מצטרף אלינו, מירי מסיקה, עודיה, אייל, חנן, פאר, כן, משה פרץ, כולם יהיו איתנו כאן. ואם כבר דיברנו על בועז שרבי, זה לדעתי הוא זה השיר. למרות שיש לו מלא שירים, אבל מבחינת שירי האהבה, יש לו את זה בגדול. גם יודע איך להגיש את השיר. העיבוד המושלם, שהוא בדרך כלל לוקח לשירים שלו, זה הופך את זה למאסטרפיס.
1: אם את עדיין אוהבת אותי,
0: כך בדיוק קוראים לשיר.
1: אני אמצא את כל מה שחסר.
0: ביקורים שרון סיאני, האזנה מרחוק.

0: שלח לי.
1: כל הטוב שהוא שלח לי. אגם בוחבוט עם גן עדן. 41 דקות בתוך אחת, זה אומר פרסומות. בקטנה, ממש, מקבצון קצרצר, זה 2.5 דקות וחוזרים אליכם.
2: 101.5 FM. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. כוכבית

אבי פרץ עם כמה אהבה מחזיר אותנו למציאות שלנו. דרישה שלום לצוות ריו הסעות, רזיאל, יוני, יפעת, כל ההנהלה, לנתנאל אסולין, אורסלין, נגב, אוקלגיה, אופקים, מה זה? לעדי מנהלת, לגנן...

אנחנו צריכים לחתום כאן את בכפיים גרסת יום שני בשבוע, ומכאן נעבור לחמסה עם יורם סוויס, ובתום החמסה נחזור לכם לישיבה המזרחית שלנו ונחתום את הבכפיים עם גליקריה וגרסתה לבדה. תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה לכם שבחרתם בנו ולא באף תחנה אחרת. כל הצוות ואנוכי שרון סיאל, נחזור לכם בהמשך, בינתיים המשך האזנה מעולה. בנתים ללא חלום, תשאירו, זה כל כך יפה וכיף.

0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
6: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
12: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם.

0: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. משפט נתניהו, הבוקר החל יום הדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. דרמה במשפט, מנדלבליט נשבר ומודה, עשרות פעולות חקירה מרכזיות בוצעו ללא אישור ובניגוד לדין. מנדלבליט הודע גם כי הניסיון לגייס עד מדינה נגד ראש הממשלה וכהן בוצע ללא ידיעתו בניגוד מוחלט לחוק. במזכר שנחשף בדיון התגלה ליעד בן ארי סחרה עם החוקר בגיוסו של פילבר כעד מדינה ללא ידיעת מנדלבליט. המחיר נגזר מהתוכן. מנדלבליט, לא הכרתי, לא אישרתי. הנשיא יצחק הרצוג מבטיח אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלמה פילבר ולערוץ 14 תנו תשובה עד מחר בשעה 6 בערב על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הסקרים של פילבר עוברים על חוקי הבחירות. יש את העסקים גליה אלבין בפודקאסט של אבי שושן. הביביסטים הם רק מזרחים. אין קשר בין היד ששם פתק לבין המוח. בתגובה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הזדעזעתי, ולצערי לא בפעם הראשונה. ההתנשאות וההשפלה של מיליוני ישראלים שמצביעים לימין בישראל היא לא פחות מדוחה. אחיי ואחיותיי היקרים, התשובה שלנו לגזענות הזאת תהיה בקלפי. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בריאיון כאן ברדיו גלי ישראל בתוכניתם של פתחי וזמרי בעם אמר כי על הפרק עומדים דמות של המדינה ועתיד ההתיישבות ואף קרא לכל מי שנושא באחריות ציבורית להבין את גודל השעה כלשונו. השר קרא גם לעשות הכל כדי שמצביעי הימין יגיעו לקלפיות. היועמ"ש המודחת ופרקליט המדינה החליטו חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בעזרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. תגובת מפכ"ל המשטרה דני לוי על חקירת חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית, אף אחד לא יתקוף שוטרים, לא חשוב מעמדו או תפקידו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ המתיר השבת תושבים לג'נין, טול קרם ונור השמס וטוען כי היא מסכנת את ביטחון ישראל. ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, חזרת הפלסטינים למחנות הפליטים בצפון השומרון, החלטה שערורייתית של שופטי בגץ, היא התרת דמם של יהודים והכשרת הפיגועים הבאים. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מובן בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: עד כאן מחדשות הרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
8: חמסה עם יורם סוויסה.

0: שלום לכולם, מאזיני רדיו 101.5, מה העניינים? צהריים טובים, אתם על חמסה של יום שני.
1: חמסה.
0: חמסה של יום בית א' בחשבן, היום 12 באוקטובר, עד 3...

0: חמסה, חמסה, חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל יוצא לדרך יום שני היום, ואנחנו דוהרים אל כיוונו של יום חמישי, כי ביום חמישי בעזרת השם נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם. עכשיו אתם שואלים בטח איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע, איך אפשר לדרג. בקלי קלות אפשר לדרג את חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל באתר, אפשר גם באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, המצעד הים תיכוני.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
2: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה לחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, לדודו אהרון, מתוך האיפי החדש של דודו אהרון, טעם של טעות. חדש בחמסה, דודו אהרון.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לורד חן, הבעלים והמנכ"לית של בית המשכנתאות. שלום לורד.
1: שלום יורם, שלום לכולם.
0: צהריים טובים יקירה. המאזינות והמאזינים שלנו הבינו כבר מאתמול שאין להם צורך לסבול, אין להם צורך לקבל שיחות ממנהל הבנק שלהם או מהפקידה ולהתחמק מהם. הם צריכים לעשות סדר. אז כל מי שיש בבעלותו בית והוא לקח משכנתה, כל הבלגן הכלכלי שיש לכם, אני לא יודע, לכל אחד יש את הסיפור שלו, אבל בסוף לרובכם, מהאלה ששומעים אותי עכשיו, יש אי נוחות כלכלית בחשבון הבנק שלכם, אתם לוקחים עוד ועוד הלוואות, מגדילים את המינוס שלכם, משלמים הרבה מאוד כסף ריביות, ולך ורד יש פתרון לדבר הזה.
1: נכון מאוד. קודם כל, אנחנו כחברה בית המשכנתאות, זו ההתמחות שלנו. אני אומרת, כמו שלכל איש מקצוע יש את ההתמחות שלו, כמו שאתה יורם שדרן ודי-ג'יי במקצוע שלך, ויש רופאים ומומחים לכל דבר כזה או אחר, אז אנחנו בית המשכנתאות, אנחנו מומחים לפיננסים, אוקיי? מעבר לזה, אנחנו חברה בעלת שם מאוד מאוד טוב, יש לנו 100% המלצות חיוביות, ואני באמת ממליצה לכל המאזינים לעשות את הבדיקות האלה, בכל שלב שהם עושים בתהליך פיננסי, לבדוק מול מי הם עומדים.
0: יפה מאוד. אז בעצם אנחנו מציעים לכל המאזינות והמאזינים שלנו שיבדקו אתכם, ובעצם שנייה, שלב אחד קודם, אנחנו בעצם פונים עכשיו אל כל מי שנתקע עם ההחזרים, וגם מי שלא נתקע עם ההחזרים, תבדקו מה קורה עם המשכנתא שלכם, יש אפשרות?
1: אני אומרת, כן, סליחה שאני קוטעת אותך, אני אומרת כזה דבר, בעלי נכסים שלקחו משכנתאות, הריביות עלו בשנים האחרונות בצורה אסטרונומית. זאת אומרת, זה פגש את המשפחות בהחזרים חודשיים מאוד מאוד גבוהים, באלפי שקלים שההחזרי משכנתה שלהם עלו. עכשיו, יש את האפשרות, בבדיקה חינמית, יחד איתנו, לבדוק להם אם יש אפשרות להוזיל להם את הריביות, לשפר להם את המסלולים, לחסוך להם אלפי שקלים בהחזרים החודשיים, ומאות אלפי שקלים לאורך כל חיי המשכנתה. משכנתה הרי לוקחים פעם אחת, גם מדי פעם משפרים דיור ומוכרים בית אחד וקונים עוד בית, אבל זה באמת עסקת חייהם של אנשים. עכשיו, היום אנשים עושים שיעורי בית, בכל דבר בודקים עלויות, חופשות, מוצרים כאלה ואחרים, משפיעניות שמוכרות מוצרים, וזה, זה א', א', אף אחד לא למד חינוך פיננסי, בשביל זה הם צריכים לפנות ליועץ מומחה כמונו, כמו בית המשכנתאות, שיבדוק להם את הכל, במיוחד שזו בדיקה חינמית, והכל על בסיס הצלחה.
0: אז הרבה מאוד מאזינים שלנו שומעים אותנו עכשיו ומזדהים עם מה שאת אומרת, מבינים שיש בעיה ושצריך לבדוק. את יכולה לתת לי דוגמאות הרי אלפי לקוחות כבר פנו אליכם ועזרתם להם, דוגמאות של כאלה שפנו אליכם במצב מסוים והבאתם אותם למצב אחר?
1: קודם כל, אנחנו יודעים להתמודד עם בעלי BDI שלילי. אני לעולם לא אומרת מסורבי בנקים, כי אנחנו עוברים שנים מאוד מאוד קשות במדינת ישראל, וכאשר יש צ'ק שחזר או הוראת קבע שלא קובדה, אז הבנק סוגר את הדלת, ואנחנו יודעים להתמודד איתם ולעזור להם, ולהוציא אותם להבראה כלכלית. אני אתן לך דוגמאות קלאסיות, כן, של משפחות שמחזירות היום החזרים מאוד גבוהים של 12,000 שקלים, 14,000 שקלים, גם 16,000 שקלים בחודש על הלוואות ומשכנתה, כי ההלוואות האלה הן בלתי נגמרות, זה הלוואות לרכב, והלוואות מסחריות, והלוואות לשיפוץ שהם לקחו, ולאירועים כאלה ואחרים, אז אנחנו חוסכים להם את זה ב-50% ולפעמים גם ב-70%. שים לב, זה פער מאוד מאוד משמעותי, עם הכנסה מאוד מאוד, מאוד רצינית למשק הבית, זה כמו עוד משכורת הביתה.
0: מדהים, אז זה אומר שאם אני מצייר רגע תמונת מצב של מאזינות ומאזינים, שומעים אותי, אם יש כאלה שהמשכנתה שלהם הייתה בסביבות 5,000 או 6,000 שקלים, ויש להם עוד הלוואה של 2,000 שקלים על הרכב, ועוד הלוואה של 1,000 ומשהו על הטיסה לחול, ועל החתונה של הילדה, עוד 2,000, קיצור, יש להם
1: הלוואות. ועוד המינוסים שמשלמים עליהם ריביות מאוד גבוהות, שחוגגות, אין היום משפחה שאין לה מינוס, אין דבר כזה.
0: קיצור, מדובר כאן על סכומים מאוד מאוד רציניים, החזרים של 13-14 אלף שקלים, אתם בעצם כמעט חותכים את ההחזר החודשי לחצי.
1: לחצי, ממש ברמה הזו, הם מרוויחים גם ייעוץ פיננסי, גם ייעוץ כלכלת המשפחה, הם מרוויחים המון המון כסף הביתה, מרוויחים את הזוגיות שלהם, מרוויחים את הילדים שלהם, ויתרה מכך, הם נהנים מהבית שלהם, כי היום גם אנשים שלא עומדים בהחזרים החודשיים ומנסים למכור את הבית, הם לא מצליחים כי כי הביקוש הוא מאוד נמוך, אנשים לא ממהרים היום לקנות בית בגלל המחירים.
0: לא, גם לא למכור את הבית, זה התעודת ביטוח נכון. שלכם, אוי ואבוי, לא לעשות את זה, כי אם הייתם מוכרים את הבית, אז לדוגמה ורד לא הייתה יכולה לעזור לכם. אתם מבינים? זה הדבר האחרון שאתם עושים, לחשוב על למכור את הבית. ממש לא. הבית זה התעודת ביטוח שלכם, זה היכולת שלכם לקבל הלוואה, אבל לא הלוואה עם ריביות מטורפות. הלוואה עם ריביות נוחות. אתם חוסכים מאות אלפי שקלים, וגם ההחזרים החודשיים, לפי היכולת שלכם, ולא מעל היכולת
1: שלכם. ואתם במידות שלכם, בדיוק. כמו שקונים בגד במידות שלנו, צריך, זה הכי חשוב, להתאים את ההוצאות למידות ההכנסה של משק הבית. זה כל כך חשוב, יורם, זה כל כך חשוב.
0: כל הדבר הזה, כל השיחה הזו של להתקשר ולבדוק מה מצב המשכנתא שלכם, האם אתם משלמים יותר מדי ריביות, האם אפשר לשלם פחות, האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, מה אפשר לחסוך, כל הבדיקות האלה למאזינות ולמאזינים שלנו הם ללא תשלום וללא התחייבות. רק אם אפשר יהיה לעזור לכם, אז יגבו מכם סכום שאתם סוגרים כבר מראש ולא קשור לסכום של ההלוואה שלכם, ויש לכם תנאים מיוחדים. אבל לפני הכל, אני לא רוצה לדבר איתכם כרגע על שום דבר חוץ מהבדיקה. אנחנו רוצים לעשות לכם wake-up call, לבדוק, לבדוק, לבדוק. זה מה שאתם צריכים לעשות, ולחייג עכשיו אל כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943, משפחות, נשים, גברים, כל מי ששומע אותי עכשיו, יש לכם הזדמנות לשפר את המצב הכלכלי שלכם. אל תיתנו לדברים שאנחנו אומרים לעבור לכם ליד האוזן. תעשו משהו. מה אפשר לעשות? קודם כל להתקשר, לא ביקשנו כלום, רק לבדוק. רק לבדוק. כוכבית 3943, תגידו, אני רוצה לבדוק. זה מה שאתם צריכים לעשות. אני רוצה לבדוק. שום דבר אחר, לא לשלם, לא להתחייב, רק לבדוק. כוכבית 3943, נשבע לכם שהבנק לא יציע לכם לבדוק, כי הם מתפרנסים מכם. מי שכן יכול לעזור לכם.
1: הבנק מתפרנס מהריביות. גם כשיש ללקוחות פיגורים במשכנתא, הבנק נהנה מזה, כי הם מרוויחים עוד ריביות.
0: כוכבית,
1: הם מינוסים.
0: כוכבית 3943, קדימה להתקשר. כוכבית 3943, כוכבית 3943. ורד חן, תודה רבה, בית המשכנתאות, תודה.
1: תודה רבה.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשימון נוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים, תעשו לי טובה, תפיקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבוד או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. הגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרכיזה, אורוולית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב, ב-GT Center אופקים, טיטניום את כזה שעונים ותשתים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GT Center אופקים.

0: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
1: הנה שיר חדש נוסף מתוך אלבום ה-IP החדש של אושר כהן, יום הולדת. אם אתם רוצים לפרגן לאושר כהן,

0: וחברות וחברים, אני רוצה לדבר עכשיו עם כל בעלי הדירות שלא ישנים בלילה. אני רוצה לומר שלום לכל מי שהמינוס חונק אותו, כל מי שמהבנק לא מפסיקים להתקשר אליו, והוא כבר לא יודע איך להתחיל. אז אמרתם לעצמכם, איך אני מצמצם את ההחזרים החודשיים של המשכנתא ושל כל ההלוואות, ומה זה כל ההלוואות האלה שיש לנו, איך הסתבכנו ככה? אולי חשבתם על איחוד הלוואות וחששתם להתחיל? זה הזמן, זה הזמן להתחיל כמה שיותר מהר לפני שנכנסת הרפורמה החדשה שתקשה על איחוד הלוואות דרך הבנקים. ואנחנו מאזינים מאזינות מדברים איתכם על בית המשכנתאות. הם פוגשים משפחות שנקלעו לחובות, למינוס, להחזרים שכבר הפכו כבדים מדי, ולפעמים באמצעות בחינה מחדש של המשכנתא, איחוד הלוואות, פתרונות מימון שמתאימים למצב שלכם, אפשר לעשות סדר ולהחזיר את המשפחה למסלול. אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לחסוך מאות אלפי שקלים. שומעים אותי? לפני שאתם זורקים את הכסף לפח, כי כשאתם בלחץ קשה לראות את כל האפשרויות. אז אם יש לכם נכס ואתם מרגישים שהמצב הכלכלי סוגר עליכם, אל תישארו לבד. לפעמים מה שנראה כמו סוף הדרך הוא דווקא תחילתה של דרך חדשה. אז לפני שאתם מוכרים את הבית ועושים צעדים כאלה ואחרים, שיחת טלפון אחת בחינם וללא התחייבות. בית המשכנתאות, גם כשכולם אומרים לא, תבדקו, תבדקו איתם, חייגו עכשיו. כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943, שיחה אחת יכולה לחסוך לכם מאות אלפי שקלים ולהפוך את החיים שלכם לחיים נוחים, ברורים, בהירים וטובים יותר. כוכבית 3943, בהצלחה.
1: עם יורם סוויסה,

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סמסה. מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
1: ובמקום השני השבוע בחמסה, אייל גולן ירד אחרי שבועיים במקום הראשון עם בודד בעיר הגדולה, ירד אל המקום השני. מעניין לאן תיקחו אותו השבוע. אתם זוכרים, עם אייל גולן אין לדעת מה יקרה, עולה, יורד, יורד, עולה. מעניין לאן תיקחו אותו.

0: מאזינים, מאזינות יקרים שלנו, אם הבנק אמר לכם לא, אם חזרו לכם צ'קים, אם יש BDI שלילי, אם הצטברו הלוואות, אם העסק שלכם עבר תקופה קשה, בטח חלק מכם מזדהים עם כל מה שאמרתי קודם, אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, הלו, להקשיב. לפעמים הבנק רואה מספרים. בבית המשכנתאות מסתכלים על הסיפור שמאחורי המספרים, כי החיים, הדינמיקה של החיים יכולים להשתנות ברגע. מילואים, עסק שנפגע, גירושין, חס וחלילה, מצב רפואי, הוצאות בלתי צפויות. זה יכול לקרות למשפחות הכי טובות. אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שיש עדיין אפשרויות שלא בדקתם. בבית המשכנתאות בוחנים את המצב הכלכלי שלכם, בוחנים את הנכס, את ההתחייבויות, ומחפשים את הדרך הנכונה עבורכם, כל אחד, כל אחד באופן אישי, לבדוק מחדש את התמונה הכלכלית. בית המשכנתאות, גם כשהבנק אומר לא, כדאי לבדוק אם יש דרך אחרת. אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים ומתייאשים לי חס וחלילה, בית המשכנתאות קודם מקשיבים, אחר כך בודקים, ורק אז בונים את הפתרון הנכון עבורכם. אז לפעמים שיחה אחת, שיחה אחת בחינם, ללא התחייבות, יכולה לשנות לכם את כל העתיד הכלכלי של המשפחה. אז למה לסבול? למה לאכול סרטים ולהתבחבש? חייגו עכשיו, כוכבית 3943. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. בהצלחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: חמסה, המקל הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוסה. מקום ראשון.
3: מקום
4: אונו.
2: אחת.
4: אין.
2: מקום ראשון. מקום ראשון.
0: עודיה כבשה את המקום הראשון בחמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, עם פאפית. מעניין, מעניין מה תעשו איתה השבוע. עודיה.

0: אתם אומרים מי כובש את המקום הראשון או כובשת את המקום הראשון בחמסה ביום חמישי, זוכרים? רק אתם קובעים, רק אתם קובעים דרך האתר, דרך האפליקציה, דרך וואטסאפ 050-9797-357. האם עודיה עם פאפית תכבוש את המקום הראשון לשבוע נוסף, או אולי בא לכם להכניס למקום הראשון את דודו אהרון עם טעם של טעות, אולי אושר כהן יעלה מהשלישי אל המקום הראשון עם יום הולדת, אייל גולן במקום השני אולי יעלה למקום הראשון עם בודד בעיר הגדולה, וזה כבר קרה פעם, חמסה, או אולי התאומים, הילד והילדה של קוקו מאלת, אם לא את, מי כובש את המקום הראשון? קדימה לדרג, להצביע ולהשפיע.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואנחנו מתגברים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה ללילך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו שרון סיאני, משיבה מזרחית, תודה לכם כפרה לכם שהייתם איתנו, נשתמע כאן בעזרת השם, נשתמע.

0: המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: פותחים חשבון

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
7: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: שלום רב, צהריים טובים בחודש טוב. השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. משפט נתניהו, הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי הממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. דרמה במשפט, מנדלבליט נשבר ומודה, עשרות פעולות חקירה מרכזיות בוצעו ללא אישור ובניגוד לדין. מנדלבליט הודה גם כי הניסיון לגייס עד מדינה נגד ראש הממשלה וכהן בוצע ללא ידיעתו בניגוד מוחלט לחוק. במזכר שנחשף בדיון התגלה ליאת בנרי סחרה עם החוקר בגיוסו של פילבר כעד מדינה ללא ידיעת מנדלבליט. המחיר נגזר מהתוכן. מנדלבליט, לא הכרתי, לא אישרתי. הנשיא יצחק הרצוג מבטיח, אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלום פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה עד מחר בשעה 18:00 על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הזכרים של פילבר עוברים על חוקי הבחירות. יש את העסקים גליה אלבין בפודקאסט של אבי שושן. הביביסטים הם רק מזרחים. אין קשר בין היד ששם פתק לבין המוח. בתגובה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הזדעזעתי, ולצערי לא בפעם הראשונה. ההתנשאות וההשפלה של מיליוני ישראלים שמצביעים לימין בישראל היא לא פחות מדוחה. אחיי ואחיותיי היקרים, התשובה שלנו לגזענות הזאת תהיה בקלפי. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בריאיון כאן ברדיו גלי ישראל ותוכניתם של פתחי וזמרי בעם אמר כי על הפרק עומדים דמותה של המדינה ועתיד ההתיישבות והפקרה לכל מי שנושא באחריות ציבורית להבין את גודל השעה כלשונו. השר קרא גם לעשות הכל כדי שמצביעי הימין יגיעו לקלפיות. היועמ"שית המודחת ופרקליט המדינה החליטו, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. תגובת מפכ"ל המשטרה דני לוי על חקירת חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית, אף אחד לא יתקוף שוטרים, לא חשוב מעמדו או תפקידו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ המתיר השבת תושבים לג'נין, טול קרם ונור השמס וטוען כי היא מסכנת את ביטחון ישראל. ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, חזרת הפלסטינים למחנות הפליטים בצפון השומרון, החלטה שערורייתית של שופטי בגץ, היא התרת דמם של יהודים והשארת הפיגועים הבאים. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט
11: להרשמה כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
13: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט.

0: בעזרת השם, יחד ננצח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הישים וברוכות הישבות. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עלי כיורם, אלו לכל הצוות שלנו. מועצת ביטול השנץ בסיקי פארטה נמצאת לכאן,

טוב, בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לצוות שלנו, לכל הצוות. אפשר? כן? אפשר? זה בסדר? יפה. אז שלום וצהריים מצוינים לאלצ'קו המכונה אלכס, לגלב, לעידו מינור המכונה עידו טיבי, אלו לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, אלו לאביצל ריידר, השולטת ביד רמה שהיום הגיעה, אימא לב ואבא לב, עם איזה אנרגיות, איי איי איי. כל שיר כאן עשה לה את זה, ואני אפילו מצאתי אותה ככה מדי פעם עושה את הקולולוש המפורסם שלה. אתם עדיין לא יצא לכם לשמוע אותו, אבל אולי אפשר עכשיו. קולולוש קטן, נו, קצר, כזה, לא, לא? טוב, היא מתביישת, לא, זה לא. היא רוצה להמשיך לרקוד, אז זה לא הפריע לך, אוקיי, אין בעיה, בסדר? אלו גם לאלעד בובי, לשכן סבך שהוא עצור, ויצחק יעקב, אלו יציק יעקב, ובפרט גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני, שני, שני, להתבל כל בין המין, ללך נגיד.

0: והיום כמו בכל השבוע, כמו שהתחלנו אתמול, נמשיך גם עם זה כל השבוע. אנחנו עם אור משכנתאות שמציעים לכם עכשיו לעשות, לתת לכם פתרון בעצם לכל ברוך פיננסי שאליו נכנסתם. ריבוי הלוואות, מחזור משכנתה, אם לא בדקתם את המשכנתה בשנה האחרונה, שנתיים, ויש כאלו שאפילו 5 ו-6 שנים, פשוט זה שגר ושכח וחבל, כי זה שגר, שכח ותפסיד הרבה כסף במקרים מסוימים, וחבל. יש ריביות שירדו, וזה יכול להיות לטובתכם, אולי לשנות איזשהו מסלול במשכנתה, שזה יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים, אולי מאות אלפי שקלים, שישארו אצלכם במקום לתרום אותם סתם. באמת שזה סתם, אוקיי? זה פשוט להישאר עיוור ולהגיד, לא, לא רוצה איזשהו עניין עם הבנק, שלא יבואו אליי, שלא... לא, חבר'ה. זה לא כמו פעם. היום אור משכנתאות בעצם לוקחים אתכם אליהם, שואלים אתכם מספר שאלות בכוכבית 5589, בדיקה ראשונית, במידה ואתם מתאימים, הם יזמינו אתכם לפגישה ואתם תבואו ותראו שזה הדבר הכי פשוט וקל בעולם, לשבת, להעלות את הנתונים שלכם לתוך סימולטור של אור משכנתאות, וזה ייתן לכם את האופציות הכי טובות בשבילכם, גם להוריד ריביות מאזור ה-9-10% וצפונה, לאזור ה-5-6%, אולי יש אפשרות אפילו לפחות, אני לא יודע. ובמידה וכן, אז תשימו לב שההחזרים החודשיים שלכם הולכים לרדת. ממש ככה. בייחוד הלוואות, אם יש לכם הלוואות ומשכנתה וסך הכל, כרטיסי אשראי ומינוס והכל, שאתם משלמים על זה משהו כמו 15, 16, 17 אלף שקלים, 20 אלף שקלים, אפשר להוריד את זה לאזור ה-5,000, 6,000, 8,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה. אבל כדי לעשות את זה, זה טלפון. כוכבית 5589, תחייגו למומחים וליועצים, יועצי המשכנתאות של אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, לכו, תעשו מעשה כדי שלא תהיו פריירים, ותחזירו את השליטה על החשבונות שלכם לידיים שלכם.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: היום יש לנו גם כמה וכמה ימי הולדת, זה יקרה בהמשך. עכשיו... נאמר שלום וצהריים מצוינים לצ'ארלס הנסיך שחוזר אלינו להאזנה מלאה. נקדיש לך את הירושלמי הזה שקוראים לו איצי קלה. חובר כאן לצד יור עם אבא נשמה, שיר לבורא עולם, לאבא של כולנו. שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון. שלום למאזינים מאזינות אישה מעבר לים, מקונטיקט, ברוקלין, ניו ג'רזי.
2: אתה בראת העולם.
0: מהצפון אצלנו, מהפולה, מהמרכז, כולם.
2: אתה תביא נשמה.
0: ביקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.
2: אתה

0: פניתי עלייך. סביר להניח שזה מה שאתם תעברו לענת אהרוני אחרי שתעברו את התהליך איתה, והיא תגיד לכם, חבר'ה, זהו זה, הורדנו ריביות, הורדנו החזרים חודשיים, ואז תבוא אליה, תגיד לה, וואלה, ענת, בניתי עלייך. בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: קרון.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: כמה מהלקוחות אומרים, וואלה, אני בונה עליכם, חבר'ה, אני חייב שתצילו אותי, תעזרו אותי,
1: בבקשה. וואלה, עכשיו שאני חושבת על זה, זה משפט.
0: זה לגמרי.
1: כן, זה
0: כי זה גם דובר בדירות, נכסים, אז בניתי עלייך, זה גם...
1: לא, דווקא לא בגלל זה, בניתי עלייך להוציא אותי לדרך כלכלית חדשה.
0: כן, אני אומר, זה דאבל מיני.
1: אני בונה עליכם, אני סומך עליכם.
0: בדיוק, זה...
1: רגע, עכשיו שמענו את השיר, כי בניתי עלייך.
0: איך בניתי עלייך, כן, בדיוק זה, זה הקישור שעשיתי אלייך.
1: יפה לך.
0: אז מה שלומך הקראתי היום?
1: אני בסדר.
0: יפה.
1: היום סיימנו מסע של חתימות, הבוקר. עכשיו אנחנו במשרדים, עולים לשיבור תכף, עושים פה חגיגות,
0: ואז אחרי ארבע את יוצאת שוב לזה, לחתימות?
1: לא, אחרי שש אני יוצאת.
0: אחרי שש, אוקיי. אז בואי, אני רוצה לגוע רגע באיזושהי נקודה מסוימת לפני שאנחנו ניגע בזה. קודם כל, שיש לנו ליווי של יועצים ומומחים ומוצרי חשמל, יש לכם עדיין את המוצרי חשמל?
1: עדיין
0: יש. אז אני רוצה לדבר רגע על משכנתה לזוגות צעירים, כי כותבים לי לכאן לוואטסאפ שלנו זוגות צעירים שרוצים ולא יודעים, הם פשוט בקטע של פחד, הם לא כל כך, אין להם מושג כל כך אם זו תקופה טובה של לרכוש בית, לרכוש נכס, לא תקופה טובה, יש סיכוי שהריביות עוד ירדו, מלא שאלות ששלוחים אלינו לכאן, ואני מעביר אותם פשוט אלייך. אז אני רוצה לשאול, קודם כל שתדברי לאנשים שהם זוגות צעירים, משכנתה ראשונה, וגם לכאלו שכבר לקחו משכנתה ורוצים לעשות מה שנקרא לשדרג את עצמם.
1: אוקיי, אז בוא נבין קודם כל לגבי זוגות צעירים. אתה יודע, אנשים שוכבים על הגדר כבר תקופה לא מעטה, אנחנו מדברים על כמה שנים טובות, כולם אומרים תמיד ירד, המחירים ירדו. אני לא רואה איך זה קורה, איך המחירים ירדו, אני לא רואה איך השוק הזה מתרסק. מה שאני כן רואה זה שאנשים כן מבצעים רכישות. אני יודעת כן על הרבה שלקחו התחייבות לפני כמה שנים על 10.90. אתה מכיר את העסקאות האלה?
0: לא, דברי איתי, אני לא מכיר.
1: אתה משלם 10%, עושה דירה,
0: אוקיי,
1: ואחרי כמה שנים משלם בסוף 90%. לא כולם מאושרי משכנתה, יש כאלה שלא מקבלים אישור, ואז נתקלים בסירוב והפרה של הסכם.
0: אוקיי.
1: אז זה באמת תחום שהוא קצת בעייתי, אנחנו מכירים אותו ומבינים את ההשלכות. אבל יחד עם זאת, אנשים ממשיכים לקנות. ממשיכים לקנות, כי מה לעשות? עם ישראל אוהב מה? שיהיה לו קורת גג משלו.
0: מה זה אוהב? רוצה, צריך.
1: רוצה, דואג, פחד, שלא יהיה לו איפה לגור. ובצדק, אני גם בעניין הזה. אני פחות בעניין של לשלם שכר דירה, אני חושבת שזה סיים.
0: בדיוק.
1: תשלום שכר הדירה והמשכנתה שווה ערך בעיניי. ובסוף אתה לפחות נשאר עם משהו.
0: אוקיי.
1: אז זה בגדול זוגות צעירים. אנחנו מזהים מגמת ירידה בריביות. כבר היו 3 פעימות, האחרונה הייתה ממש לא מזמן.
0: אנחנו עכשיו עומדים על 3.75?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז זה משפיע על משק הבית, זה משפיע על ההחזרים החודשיים, ובאמת, אתה יודע, אנחנו בשנים האחרונות כמעט ולא נגענו במסלול הפריים, כי הוא היה מאוד יקר. היום אנחנו כבר מבינים שכן אפשר לגוע בפריים, כי אנחנו מקבלים אותו שלילי, ואז הריבית היא יותר אטרקטיבית, וכדאי למחזר משכנתאות. אבל, ופה בא אבל גדול, כל מקרה הוא לגופו. אין פה כלל אצבע על כל המאזינים שלנו ועל כל מי שמקשיב
0: במה
1: לנו.
0: זה תלוי? במה זה תלוי?
1: בהרבה דברים. בעמלות פירעון שיש, ביחס החזר שיש לנו, באחוזי מימון שיש לנו. זה מושפע מכל כך הרבה דברים, אבל אנחנו כן צריכים לנתח את הדברים בצורה נכונה, ושזה יש כלכלנים שמקבלים את הדוח יתרות שלכם, מזינים אותו לסימולטור, וחוזרים אליכם עם תשובה מדויקת.
0: שזוהי בעצם כדאי... אותה בדיקה שניתנת בחינם, נכון, לכל המאזינות והמאזינים.
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: אז הכלכלן חוזר אליכם עם תשובה מדויקת, מה ניתן לעשות, ואם כן, אז איך, ומה חוסכים, מה התהליך, כל הפרטים... כל הנתונים ללא עלות וללא התחייבות, אז שווה לבדוק.
0: אני חושב שאת יודעת מה, אוקיי, אז אני אומר דבר מאוד פשוט. גם אותם זוגות צעירים שמתעניינים במשכנתה חדשה, אין לכם עדיין ניסיון, תפנו לאותם בעלי ניסיון. אותם יועצים, אותם כלכלנים, אותם יועצי משכנתאות, יש להם איזשהו ניסיון, אני חושב שאולי רובם או כולם כבר יש להם דירות משלהם, זאת אומרת שאותו תהליך שאתם תצטרכו לעבור, הם כבר עברו אותו. רק מה כן, הם באים אליכם עם יותר כלים, עם יותר ידע, עם יותר ניסיון, ועם שפה משותפת שיש להם עם הבנקים. שזה היתרון הגדול, הכוח הזה, שאני יודע לדבר בשפה שלך.
1: כוח קנייה וידע והבנה.
0: זה כוח מטורף וידע והבנה, וזה זה, זה מה שצריך להנהיג אתכם, זה מה שצריך בעצם לעבור לכם בראש ולומר, אוקיי, אני עכשיו הולך לאור משכנתאות, אני מרים טלפון כוכבית 5589, ואיתם אני הולך עד הסוף, כי הם ילוו אתכם צעד צעד בהתנהלות הפיננסית שלכם, ושוב, גם עם משכנתה חדשה, וגם אם זה מחזור משכנתה, או איחוד הלוואות, או כל הליך הבראה הפיננסית שאתם צריכים, כוכבית 5589, אור משכנתאות. ענתו, שאנחנו נדבר גם בשעה הבאה.
1: בשמחה.
0: עם דוגמה כמובן לאחת המשפחות שהייתה אצלכם. תודה, יקירתי. ביי בינתיים, ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: העיקר שיהיה לנו שבוע טוב, ובשורות טובות, וחודש טוב. חבר'ה, חודש מבורך, אנחנו בראש חודש.
3: שיהיה לנו שבוע
0: טוב. חודש טוב. נהיה ברבי בשבוע טוב, לייב אבל. יש לי עוד הפתעה בשבילכם היום, לייב, של עידן המדיה, אבל זה יקרה בהמשך, לא עכשיו.

0: נעה ברבים, שבוע טוב בלייב. אנחנו 35 דקות בתוך השעה 3. יש לנו גחה, גם פינת קפה וגם פרסומות. אז קודם כל פינת קפה ואחרי זה הפרסומות.
1: 101.5 FM. בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
0: 101.5 FM. כן, זאת הייתה פינת הקפה שלנו. בהמשך גם יש לנו כאן את ההודעה, ברכה, סלש ברכה מצ'רלס הנסיך שלנו. גם נקדיש לך שיר, כי אתה, יש שיר שאתה מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר. נקדיש לך אותו בהמשך. שלום גם למשה גרוס, משה כהן, יהודה אביאל, הזמיר שלנו, כן, ומזל טוב, גדול מאיתנו, צ'רס, באמת, רק לשנים טובות, יפות, עם שמחות, והרבה הרבה הצלחה, בעזרת השם. עכשיו נצא לפרסמות, כן, בקטנה, ממש בקטנה, 2.5 דקות, זה הכל, וחוזרים אליכם.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות. כוכבית

0: הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: אושר כהן, אם השם יברך אותך ממנו. בתוך תוכי עוד קצת לייב, חייבים.
1: ברח שלי
0: לילה,
1: חלום שלי
0: לילה,
1: מלאך שלי לילה, לילה שלי.
0: שלום לשכשופית, מה

0: עליה.
1: משה גרוס כותב, מזל טוב צ'ארלס היקר, מאחל לך המון בריאות, עושר, הצלחה, פרנסה טובה, שתמיד תהיה מוקף באנשים שאוהבים אותך, ותמשיך לחייך, ליהנות מהחיים, שיהיה לך טוב בלב כל הזמן, ותודה על חברות אמיתית, מעריך

0: אז לפני שנצא לפרסומות, אני רק אזכיר לכם מספר הטלפון של אור משכנתאות, אם אתם רוצים ואתם צריכים, כי אתם מבקשים ממני כאן בוואטסאפ לחזור, כוכבית 5589. אגב, אם אתם לא זוכרים או משהו כזה, אתם תמיד יכולים להיכנס לגוגל ולכתוב אור משכנתאות, זה ייתן לכם גם את הטלפון, גם דרכי התחברות אליהם, גישה אליהם. מה שחשוב שתזכרו, זה שאם אתם צריכים איזשהו הליך הבראה פיננסי, אני מדבר כרגע גם על אותם כאלו שמרגישים מסובכים, וכתבו לי פה שהם קצת מסובכים, ורשויות המס וכל מיני, תפנו אליהם, כוכבית 5589, הם יכולים לתת לכם מענה ופתרון לכל ברוך פיננסי שנכנסתם אליהם, שנכנסתם אליו, סליחה, גם לכאלו שהם מסורבים בבנקים, וגם לכאלו שהם בהליכים של הוצאה לפועל, אוקיי? אז תפנו אליהם, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. זהו, עכשיו פרסומות חדשות ונחזור אליכם מיד.
1: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: כוכבית 66-60.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
8: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: 101.5 FM.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 63-23. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 63-23. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: היועצים פיננסיים ומענק עד 1750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
14: שלום רב, השעה 4 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הצבא הכריז על אירוע רב נפגעים את קבוצה של מורים ותלמידים כבני 15 באזור מטפה פאר שברכס עמים, עלו כנראה על נפל שהתפוצץ. בשלב זה כוחות צהל ונוספים עוסקים בפינוי הפצועים, יש פגיעות קשות מחומר נפץ. עדכון מצוות נתן של מדע שנמצא במקום, פצוע אחד במצב אנוש, שלושה פצועים קשה ואחד במצב בינוני. במקום פצועים נוספים שמצבם מוגדר קל, כוחות רבים הוזנקו לשטח, כולל מסוקים של מדע. ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן באירוע. משרד החינוך נמסר, מדובר באירוע קשה ביותר ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע בהפצת מידע שאינו מאומת. אביו של אחד התלמידים, מדובר בתלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הטיול היה מוסדר ומאושר, מבקש להקדיש את הזמן לתפילות על הפצועים. דובר צהל עדכן כעת, בהמשך לדיווח על פיצוץ בצפון הארץ, כוחות צהל נמצאים במקום על מנת להעניק סיוע, ומסוקים של חיל האוויר נמצאים בדרכם למקום. נסיבות האירוע בבדיקה. בחדשות אחרות, משפט נתניהו. הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה שעבר, אביחי מנדלבליט. וכאן דרמה במשפט. מנדלבליט נשבר ומודה. עשרות פעולות חקירה מרכזיות בוצעו ללא אישור ובניגוד לדין. מנדלבליט הודה גם כי הניסיון לגייס עד מדינה נגד ראש הממשלה מכהן בוצע ללא ידיעתו ובניגוד מוחלט לחוק. במזכר שנחשף בדיון התגלה ליאת בן ארי ארי סחרה עם החוקר בגיוסו של פילבר כעד מדינה ללא ידיעת מנדלבליט. המחיר בגדר המתוכנן. מנדלבליט לא הכרתי, לא אישרתי. הנשיא הרצוג מבטיח אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלמה פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה עד מחר בשעה 6 על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הסקרים של פילבר עוברים...
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: עד כאן חדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תפסת פוזה, גובה, תאכל את הגובה, זה מה שחשוב. טוב, רינת בר, פותחת לנו את השעה השנייה, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, ברוכים מצטרפים אגב. אם אתם בדרכים, לא לשכוח, סעו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב, כלום. אנחנו איתכם כאן בשעה השנייה של ישיבה מזרחית, שנפתחה לה עם רינת בר, ותמשיך גם עם זוהר וגם מושיק ואישי ודודו, בנצור, עדן. קיצור חבר'ה, יש לכם ממה לצפות, אתם הולכים רק ליהנות. וגם בשעה הזאת כמובן נדבר עם ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, שתספר לנו בדיוק מה הדרך

הקלה והיעילה. ספר לנו על איזושהי משפחה שפנתה אליהם ועשתה תהליך ויצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, בטוחה, יציבה, כאשר עכשיו אני מאמין, אני עוד לא דיברתי איתה, אבל אני מאמין שגם הם יעזרו באפליקציה שאור משכנתאות, ממליצים לכם משהו שככה יעזור לכם להתנהל פיננסית נכון, כאשר הכל יהיה שקוף בין בני הזוג, תוכלו לדעת מהן ההלוואות, כמה הורדות יש בחודש, כמה הכנסות יש, ולהתאים לזה בדיוק את הצרכים שלכם, את ההתחייבויות שלכם. העיקר שתצאו מהברוך הפיננסי ותתכננו נכון את העתיד הפיננסי.

0: הרי בסופו של דבר, הכספים אצלנו בבית זה דבר שמשפיע, משפיע לנו על הזוגיות, משפיע על המשפחה, משפיע על ההתנהלות שלנו היומיומית, וזה לא צריך להיות דבר שמטריד אתכם, כי לא אותו בית שקניתם ולא אותה הלוואה שלקחתם באה להזיק לכם או להעיק עליכם, אלא היא באה לעזור לכם, ואם זה הפך להיות מעיק מכיוון שיש הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ויש על זה ריביות ואתם משלמים על זה ריביות וזה לא נגמר, אז כמו כדור שלג שצריך לעצור אותו, גם את זה צריך לעצור ובזמן. אז כוכבית 5589, אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, הוצאו לדרך כלכלית טובה, יציבה וכמו שצריך.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: וואי וואי, כמה מכם עכשיו אומרים וואי, אימאלה.

0: סך הכל נשיקה, מה הוא ביקש? זה הכל. מושי קפיה. עכשיו יש לנו כאן את הברכה של שרס שלנו, כן? יש לנו את הברכה? איפה זה? זה פה? זה פה, זה כאן, כן, אוקיי. אז הנה הברכה של צ'ארס לכבוד יום ההולדת, נכון?
1: תודה רבה, שרון סיאני, תשאול
0: רגע, רגע, רגע, רגע, מפה.
1: שלום לכולם וצהריים טובים לכל המאזינים של 101.5 FM ולכל השבט היקר שלי, אוהב אתכם. ושרון סיאני, אחרי תקופה ארוכה שלא שמעתי ממך ולא שמעתי את הרדיו,
0: לא שמעתי
1: איך את הרדיו,
0: כן,
1: אבל הנה אני שוב איתכם. השיר רק טוב, בשורות טובות, ויום הולדת שמח לי. ותודה רבה לך ביתה ירושלים על המתנה של הניצחון של אתמול.
0: מברך את כולנו, את כולנו, זה היום ההולדת שלך.
1: רק טוב, אמן.
0: רק טוב, אמן ואמן. ואני יודע שאם הוא היה כאן, הוא היה יכול לבקש, הוא היה מבקש משהו שקשור בביתר. דק לנו ביתר, אייל גולן. אז שוב גם מזל טוב מאיתנו.

0: איציק שמלי עם סיפור אהבה. עכשיו אנחנו 28 דקות בדיוק בתוך השעה 4, זה הזמן, זה הרגע לומר שוב שלום ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. אלו ענתוש.
1: היי שרון.
0: הלו הלו. אז טוב, אני ביקשתי ממך לשעה הזאת להכין לנו סיפור או מקרה, יותר נכון אני לא אוהב לקרוא לזה סיפור כי זה מקרה, שזה קרה או מהיום או מאתמול או ממתי שזה, העיקר שהם סגרו את כל ההתחייבויות שלהם ויצאו לדרך כלכלית חדשה.
1: אז בוא אני אספר לך על בחורה חמודה שהגיעה אלינו עם 4 ילדים, הם חד-הורית.
0: אוקיי.
1: הגיעה עם החזר משכנתה של 11,000 שקל, עם התחייבויות מפה ועד הודעה חדשה. המשכנתה שלה הייתה ממש ממש גרועה, ברמה שאין לי מושג כאילו איך הסכימה לחתום עליה ברמה כזאת.
0: מה,
1: כאילו,
0: באמת?
1: ריביות ממש זווה. ניצלו את חוסר הידע שלה, את חוסר ההבנה שלה בתחום, ולא נורא. Okay. השורה התחתונה היא שברוך השם הצלחנו לאשר את ההכנסה של כל ההלוואות, כולל המינוס, כולל 50,000 שקל לחתונה של הבן הבכור.
0: אה, מזל טוב.
1: כן. והחל מחודש הבא היא תחזיר 3,500 שקל.
0: וואו.
1: זה הפער. וואו. אתה מבין על מה אני מדברת?
0: כמה הצלחת לחסוך? כמה הצלחת לחסוך לה?
1: יופי. במשכנתה היו שתי אופציות. או שאנחנו מורידים את ההחזר החודשי, מקטינים את ההחזר, או שאנחנו מקצרים שנים, והיא בחרה לקצר שנים. אז okay. מ-18 שנה ירדנו ל-13 שנים.
0: וואו, משמעותי.
1: 5 שנים במשכנתה.
0: משמעותי.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: היא okay. שילמה ריביות. הייתי אומרת לזה אפילו כל מטרה, מה שנקרא, אתה יודע, זה לדיור, היא לקחה את המשכנתה לרכישה של
0: המשכנתה. אבל התנאים, את אומרת, תשבו אותם לכל מטרה.
1: בדיוק, וואי. בדיוק, בדיוק, ממש חבל.
0: ששם אגב, מאזינות ומאזינים, הריביות מאוד מאוד גבוהות, כי זה הלוואה לכל מטרה, ואתם יכולים
1: נכון.
0: לעשות עם זה מה שאתם רוצים, אז הבנק מנצל נכון. את זה כי אתם צריכים את זה. אז נכון. זה לא כמו שזה משכנתה וזו דירה וזה פעם ראשונה, אז ככה עוד יש כאילו איזשהם כללים וחוקים לכמה הם יכולים לעשוק את לכם. אוקיי.
1: אז זהו, סיימנו את התהליך איתם, הם קיבלו כבר את הכסף, היא קיבלה כבר את הכסף, סגרה את כל ההלוואות שלה, מאושרת עד הגג.
0: איזה יופי, גם אני מאושר בשבילה האמת, תקשיב, בואי, חד הורית זה כזה קשה.
1: בדיוק, זה מורכב, זה נכון, זה הכנסה אכפת, זה לא שתי הכנסות שאפשר להישען עליהן.
0: בדיוק.
1: כן, אבל הנה, ברוך השם.
0: איזה כיף זה.
1: הצלחנו.
0: איזה כיף זה, וואלה, אילו בשורות טובות, רואה, כאילו מקרים אני אוהב.
1: לגמרי.
0: וזה ממש מצוין. עכשיו, אני אפנה לכל אותם אנשים שמרגישים איזושהי הזדהות, מכירים מישהי כזאת, גם אם אתם לא חד-הורים, אפילו אם אתם אנשים שהם, אני אפנה אפילו לאלו שהתגרשו, ומנסים לעשות את הדרך כמו שצריך, ולעלות על המסלול, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אם בלי עזרה אתם יכולים להסתדר, סבבה, כי אתם מבינים, כי יש מישהו במשפחה. אבל אם אתם מרגישים שאתם כן צריכים עזרה, ואין מי שיכול לבוא ולעזור לכם, ושלא יעבדו עליכם, זה דורש התייעצות מקצועית עם אנשי מקצוע, עם אנשים שנושמים וחיים משכנתאות והלוואות ומינוסים וריביות, וזאת השפה שלהם. הם קמים בבוקר והם יודעים ומתעדכנים. תפנו אליהם, תפנו לכוכבית 5589, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בדיקה בטלפון, ישאלו אתכם מספר שאלות, במידה ואתם לא צריכים שום דבר, יגידו לכם לא, הכל בסדר, תמשיכו להתנהל ככה, הכל טוב, הריביות שלכם טובות, הכל בסדר. אבל במידה ואתם כן צריכים, אתם לא מבינים איזה שינוי משמעותי אתם הולכים לעבור. זה להיפגש עם יועץ משכנתאות, לשבת איתו, לקבל ממנו את כל המידע, להביא את כל הדברים שלכם, אתם מביאים, מכניסים לכם את כל הנתונים שלכם לתוך סימולטור של אור משכנתאות, ואז אתם פשוט מתחילים לקבל את האור, כי אז אתם רואים פתאום אופציות, פתאום אתם רואים שזה לא רק הבנק יכול להכתיב לכם, אלא יש פה עזרה מקצועית שזה לטובתכם, זה לא לטובת הבנק. אין את האינטרס של הבנק, יש את האינטרס שאתם תרגישו טוב ותצאו לדרך כלכלית טובה ותחזירו אליכם את השליטה לחשבונות שלכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות, ולא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, תורידו לכם את הדבר הזה מהראש, ותתחילו להתנהל פיננסית כמו שצריך. ואגב, יש לכם גם כל מי שיחתום על ליווי מלא עם היועצים והמומחים של אור משכנתאות, תקבלו סל מוצרי חשמל שווה במיוחד בשווי 3,500 שקלים, מתנת אור משכנתאות, כוכבית 5589. נטוש, תודה רבה, יקירתי, על השיחה הזאת, ואת איתנו כל השבוע.
1: בשמחה, אני איתכם.
0: זה כיף לי.
1: ביי ביי.
0: תודה יקירתי, ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: שעת לידי אחיה ורדי. כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, ישי לוי.

0: ישי לוי עם כשאת לידי. הלו לעדן דוד שרוצה שנעשה לו קצת קרפול קריוקי, ורוצה להקדיש שיר לילדים העיקרים, ללוי וטליה, עדיפות ל... כן, עדיפות לאייל גולן. כן, הרבה מאוד אוהבים. אני לא יודע, לא יודע, תהיה איתנו בהזנה, יכול להיות אולי בשעה הבאה, בכל מקרה יש לנו... אבל בכל מקרה, דרישת שלום לילדים העיקרים, כן, לוי וטליה, וגם לך, עדן דוד, אוהבים אותך המון. נצא עכשיו לפרסומות כי הגיע הזמן, ונחזור אליכם מיד עם שיר שיעשה לנו טוב. כן, שיר שיעשה לנו טוב לגמרי, שיר רגוע, כיפי, נעים לאוזן. מה המילה, מה כמה? כבר חוזרים.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: פותחים חשבון.

0: מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
6: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: עיוני, מה שלומך היה עיוני?
14: הבנת?
15: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני!
13: היי, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רק.
16: בואו קבלו עכשיו את עידן עמדי בלייב עם חלק מהזמן, אחד השירים הכי יפים שלו. לדעתי, גם שיר שעושה טוב. תנסו אותי, תגבירו ווליום.

קובי פרץ עם הגרסה שלו, השיר שלו, כל עולמי. אנחנו מכירים את המנגינה, כן. הנה מה טוב ומה נעים. כאן זה כל עולמי, קובי פרץ עכשיו. רומנטי או סימפטי, תחליטו אתם. דודו. וואו. שגם הוא ייקח חלק בהיסטריה עם אייל גולן ועדן בן זקן ועדן חסון ונדב חנצי, שאלו את הבמה.

דודו אהרון, רומנטי או סימפטי, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה השנייה שלנו, לא להאמין, אבל טוב, יש לנו גם שעה שלישית, זה המזל, אבל אנחנו נחתום עם אהבה, כן, בא לי, רומנטי, סימפטי, אני החלטתי על אהבה, אז ככה זה יהיה. אבל תכף, ממש תכף אנחנו נסיים, לא לפני שנזכיר, תודה רבה קודם כל לכל המברכים והמברכות שמברכים כאן את התוכנית שלנו, איזה כיף, כיף לשמוע את זה. מסתבר שהבעל דוד אגב לומד עכשיו נהיגה על טרנזיט מונית, מיניבוס, התחלת היום? אז בהצלחה וסע בזהירות כמובן לבעל דוד ברבי מכולנו. העיקר שיהיה לך בטוב. זהו זה, אנחנו נחתום עם אהבה, אמרתי? אהבה. אהבת חיי, חיים משה, יוביל אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות השעה 5, כשבתומן כולנו כאן, וגם אתם, כן? לא ללכת לשום מקום.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
3: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
11: כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: שלום רב, השעה 5 עם החדשות, צביקה פלורנטל. האסון ברכס רמים. בחקירה ראשונית של גורמי הביטחון בשטח עולה כי אחד התלמידים הכניס פריט אמלח שמצא בשטח לתיקו, שלאחר מכן התפוצץ כשהתלמידים שהו סמוך לכביש. למגינת לב, באסון יש הרוג אחד, שלושה נוספים פצועים קשה שפונו במסוקים לבית החולים רמב״ם, והפצועים האחרים כ-19 במספר במצב בינוני וקל פונו לבית חולים זיו בצפת. לפי הערכות הראשוניות, פריט האמלח שהתפוצץ ככל הנראה היא פיצצת מצרר ששוגרה לשטח ישראל במהלך המלחמה. הקבוצה, מורים ותלמידים מישיבת אורט במעלות כבני 15, טיילו באזור מצפה פאר שברכס רמים עלו כנראה על נפל שהתפוצץ. מדובר באירוע משמעותי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל את הגעתו המתוכננת לרעיון בפטריוטים הערב וקטע שידור חי ברשתות. ממשרד החינוך נמסר, מדובר באירוע קשה ביותר ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת. אביו של אחד התלמידים, מדובר בתלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בישיבת אורט במעלות. הטיול היה מוסדר ומאושר. מבקש להקדיש את הזמן לתפילות לרפואת הפצועים. במשפט נתניהו, הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. במהלך המשפט, מנדלבליט נשבר ומודה. עשרות פעולות חקירה מרכזיות הוצאו ללא אישור ובניגוד לדין. מנדלבליט הודה גם כי הניסיון לגייס עד מדינה נגד ראש ממשלה מכהן בוצע ללא ידיעתו ובניגוד מוחלט לחוק. במסגר שנחשף בדיון התגלה ליאת בן ארי סחרה עם החוקר בגיוס של פילבר כעד מדינה ללא ידיעת מנדלבליט. מנדלבליט אומר, לא הכרתי ולא אישרתי. הנשיא הרצוג מבטיח, אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלמה פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה עד מחר בשעה 6 בערב על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הסקרים של פילבר עוברים על חוקי הבחירות. דובר הקרמלין, פוטין מוכן להורות על הפסקת התקיפות באוקראינה ביום הבחירות, אם אוקראינה תחליט לקיים בחירות. ובבורסה היום, שער הדולר נקבע על 3 שקלים ו-7 אגורות, האירו נקבע על 3.44 שקלים. ועכשיו למזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.

0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: עד כאן חדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בני אלבז עם הגרסה שלו לרק תפילה, ובאמת רק תפילה ניסה להבינו שבשמיים. היה איזשהו אירוע קשה ומזעזע בצפון, טיול של נערים באזור שביל ישראל בצפון. ככל נראה אחד התלמידים מצא איזושהי פצצת מצרר שלא התפוצצה, של חיזבאללה, של הנבלות,

כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו נזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לפתור את הבעיות הפיננסיות שיש לכם, בין אם זה משכנתה, הלוואות, ריבוי הלוואות וריביות מאוד גבוהות שאתם משלמים. אם לא בדקתם את המסלולים של המשכנתה שלכם, סביר להניח שאתם לא מעודכנים, אבל יש שינויים שיכולים להוזיל לכם בעשרות אלפי שקלים או במאות אלפי שקלים, לא באחוזים, עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים את ההחזרים החודשיים שלכם במשכנתה, בסך הכל לשנות מסלול, כן? וזה במקום שתזרקו סתם כסף ותתרמו אותו, אני לא יודע למי, שזה כסף שיכול להישאר אצלכם. שמעתם כאן את ענת אהרוני והפתרונות שהיא נותנת, אתם גם יכולים להיגעות עם אותם משפחות, להימנות עם אותם משפחות שיוצאות לדרך כלכלית חדשה, כוכבית 5589.

0: אז כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים להפנות אותם אלינו, אנחנו בעזרת השם מחר, מחרתיים, נפנה את השאלות שלכם, נרכז אותם ונפנה אותם כמובן לענת אהרוני שתדבר איתנו כאן בשידור. כוכבית 5589, בינתיים יש לכם שאלות שאתם יכולים להפנות אותם ישירות אליהם.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: 13 דקות בתוך השעה 5, עכשיו יואב יצחק ושלומי שבת מבצעים גרסה משלהם לעד סוף הקיץ, גרסה מהממת לטעמי, זהו, שעה שלישית של הישיבה המזרחית שלנו, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

אייל גולן מתוך גולד בלייב מחוזת בחוף של פורטוגל. תודה רבה לכם על כל התגובות, איזה כיף לקבל כאלה תגובות, העיקר שאתם מהירים בדרכים ונהנים ומתקתקים על ההגה, מזיזים את הראש.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. גם וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: הלו וערב טוב גם ליוסי סיגרון שמצטרף אלינו. עכשיו, לידיו חנציס ואופק הדנק, כבר לא שמח, כך זה נקרא. ערב טוב גם לך וחודש מבורך.

0: נדב חרציס ואופק הדנק, כבר לא שמח, כך זה נקרא. 34 דקות בתוך 5, צריכים פרסומות עכשיו, כן, חייבים פרסומות, ונחזור אליכם מיד עם קלאסיקה אמיתית.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהיה קצת ממוזיקה. עולה על המוזיקה הזאת.
2: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: 105 FM. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

חזרנו אליכם, אמרתי לכם קצר, 37 דקות בתוך 5, חוזרים אחורה לשנת 1975, אז יצא אלבום חן החייל לאהובה עוזרי, והשיר הזה בתוך האלבום עמק הפרחים, כמה חידושים, כמה גרסאות כבר יש לו, נתי לוי ודקלון וסגיר, אבל כאן המקור, אהובה עוזרי.

אהוב האוזר עם עמק הפרחים עכשיו. גם שיר שהוא ותיק, אבל כאן הוא כבר עבר גלגולים והגיע לאוזניו ולפיו של חיים אוליאל. כאן הוא מבצע את ילדים זה שמחה הברירה.

מאזינים, לא לשכוח את אור משכנתאות כוכבית 5589, שיכולים לפתור לכם באמת בשיחת טלפון אחת קטנה את הבעיות הפיננסיות, במידה ונתקלתם במצב שיש לכם ריבוי הלוואות ויש לכם משכנתה, בתנאי שיש לכם נכס, ואתם מרגישים שכרגע החזרים החודשיים, זהו, זה כבר מצב חנוק, תעשו מעשה. תחייגו לכוכבית 5589. צוות של יועצים, כלכלנים, יועצי משכנתאות, כלכלנים, אנשים שיכולים לעזור לכם, במידה ואתם מתאימים לכזה תהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתא או גם וגם, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ, שבו עם אותו יועץ, הוא ייתן לכם את האופציות, והיום לא חייבים להיות תלויים רק בבנקים, יש עוד כמה וכמה פתרונות, גם כאלו שמרגישים שלא, וה-BDI אולי ככה, לא, לא. עזבו אתכם, תנו לכלכלן, ליועץ משכנתאות, לטפל לכם בעניין הזה, ולהוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, אבל בשביל זה, אתם צריכים לחייג עכשיו לכוכבית 5589, או משכנתאות, וצאו לדרך כלכלית חדשה.

מחוזת אהובת לבבי, קצת אהבה עם עוד אהבה, דקלון מסגיב כהן. זהו זה חברות חברים, אנחנו סיימנו כאן את חלקנו היום עם תודות ענקיות לכל הצוות שלנו. תודה רבה וענקית לאלצ'קו המכונה אלכס גלב, תודה רבה גם לעידו מינור המכונה עידו טיבי. נראה לי נשאר רק עם העידו מינור, אתה יודע? כן. תודה רבה גם לאייל חפץ, לא חשוד בכלל. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לשכם שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקובוב, אפרת גוטה גואטה. אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בלקוין בן אמין אלך נגיד. תודה רבה לכל האורחים שהיו כאן אצלנו היום באולפן, הגיעו ככה אנשים רבי מעלה. תודה רבה גם לכם, תודה רבה לכם, למאזינות, למאזינים, אתם הכי יקרים לי בעולם. וחודש מבורך, חודש חשבן, אנחנו במר חשבן. אז חודש עם מלא בשורות טובות, מלא שמחות ומלא דברים טובים, שגרה, לא עם כל מיני אירועים כאלו מפתיעים, כמו שקרה לנו בצפון, לא, לא. רק בשורות טובות, אמן. תודה רבה גם לך, מיכל, אגב, כן, ולך, מוטי מבית אלעזרי, ערב טוב גם לך וחודש מבורך. תודה רבה לריבון העולמים, שנתן נותן מאיתנו מבלות בנעימים, ישמור לנו על כוח חיילנו באשר הם, ישלח רפואה.

0: לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום, אותה שעה כאן ב-101.5 בישיבה המזרחית, ועד אז, נשיקות, ביי.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל.

0: עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מנסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה? 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה. כוכבית 6323.

0: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים. רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
2: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: קיו לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. קיו לייזר, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תפסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית

0: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
6: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: תכלס יש פה הכל.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
2: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.